0: ali približno 2600 evrov na osebo. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes bova v bizarnih zapiskih. Najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor, zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6-krat več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega lih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih. Če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

bazar. Ime mu je Lin Ponhuat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Morbiti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni koniček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Anghing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro,

oddolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrlemu že, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam tavžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

bazar. Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kg kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bazar. Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnemu raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki utegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

malo mi za srečo treba, pravi Doris Dragovič ob 3 zjutraj na aktualu. Dobro jutro, družba, Teja Arlič sem z vami in tukaj moram priznati, da se kar strinjam z Doris. Sreča se skriva v majhnih stvarih, naprimer v dobri glasbi, pa tudi če ob 3 zjutraj.

0: Sexual cum?
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Dej ruke me, al paraj ne u srce, rokement. Dobro jutro na Aktualu. Dragi aktualovci, dajmo skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, po spletu je zakružil eden bolj nenavadnih prehranskih izzivov, in sicer sardinski test. Ko nekdo dva dni je izključno sardine, brez kruha, brez prilog, brez sladkorja, samo ribe iz konzerve. In kaj se zgodi? Telo v zelo kratkem času dobi ogromno omega-3 maščob, beljakovin in vitaminov, zato nekateri poročajo o večji sitosti in manjši napihnjenosti. Ampak hkrati pride tudi druga stran, zelo enolična prehrana pomeni veliko soli in pomankanje raznolikih hranil, kar v bistvu dolgoročno ni idealno, ne? Seveda, da ne. Strokovnjaki zato opozarjajo, da takšni ekstremni mini izzivi niso problem, če trajajo en ali dva dni, ampak postanejo vprašljivi, če se raztegnejo. In po domače, telo ti v dveh dneh ne zameri sardine, ampak ne bo pa ravno navdušeno,

Za ljubav, pravi Danijela Martinović na Aktualu. Dobro jutro, družba. Dragi aktualovci, a se vam je še kdaj zgodilo, da ste ravno kar kupili pijačo v trgovini, prišli ste domov, želite jo dati v hladilnik in se zgodi ding-dong, ding-dong, obiski. Kaj pa zdaj, pijača še ni mrzla, kako jo v najkrajšem možnem času ohladiti? Na srečo je zdaj po spletu zaokrožil trik, kako ohladiti pijačo v najkrajšem možnem času, celo hitreje kot hladilnik ali pa zmrzovalnik. Vse, kar potrebujete, je skleda ali vedro, hladna voda, led in malo soli. Ja, prav ste slišali, malo soli. Ko vse skupaj zmešate, se ustvari izjemno hladen, lahko bi rekli ledena kopel efekt, ki veliko hitreje odzame toploto pijači kot led. Pivo ali katerokoli drugo pijačo samo potopite v to mešanico in jo rahlo premikate. V nekaj minutah je hladna za pitje. No, zanimivo pri tem pa je, da sol zniža ledišče vode, zato lahko mešanica postane še hladnejša kot običajen led v zmrzovalniku. Zanimivo, ne? Bo treba tole testirati. Smo že namakali pijačo v vedro z ledom, ampak da bi vodo solil, nekaj takega še pa ne.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, 4 odbila ura, kar pomeni, da bo v tej uri čas za novice iz sveta športa. Tole namreč športno jutro, Teja Arvid se prebujam z vami in skrbim za dobro glasbo.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v turški provinci Sakraja obranil naslov evropskega prvaka v krosu na izpadanje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, je bil odličen tudi Matic Kranjec Žagar, ki je po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone, Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 2025-2026, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dodal selektor, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?

0: To je športno jutro na Radio Aktual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja s 3-2 je premagala domačo zasedbo Kitajske. V četrtek sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Sulija, italijanskega stratega, na slovenski klopi stala Poljska.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: ako ty je syn môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek, končalo pa 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić bosta sodila tekmo med Brazilijo in Marokom.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bodo zvečer in ponoči krajevne padavine zajele vso Slovenijo. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj v nekaterih krajih lahko nastanejo krajevne padavine, proti večeru so možne tudi na severovzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Živijo v oddaji Kamen na kamen. V njej se Mitja Tatarevič in Saša Pukelj sprehajava po slovenskih gradovih in odkrivava njihove grajske zgodbe. Danes v oddaji nismo na sprehodu, ampak za knjigami. Spoznali bomo, kako in zakaj so gradovi sploh nastali, odkrijeva pa še kakšno grajsko zanimivost. Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad je vrsta utrjene zgradbe, zgrajene v Evropi in na Bližnjem vzhodu v srednjem veku. Strokovnjaki razpravljajo obseg besede grad, vendar običajno menijo, da je zasebno utrjeno prebivališče gospodarja ali plemenitaša grad. Razlikuje se od palače, ki ni utrjena, trdnjave, ki ni bila vedno namenjena za prebivanje plemstva, in utrjene naselbine, ki je bila javna obramba. Čeprav obstaja veliko podobnosti med vsemi temi vrstami gradnje. Uporaba izraza se je spreminjala skozi čas in je bila uporabljena za konstrukcije najrazličnejših gradišč in hiš. V približno 900 letih, ko so bili gradovi zgrajeni, obstaja mnogo oblik z več različnimi funkcijami, čeprav so nekateri elementi, kot so obzidje in strelnice, za grad čisto običajne. Začetek gradnje gradov v Evropi sega v 9. oziroma 10. stoletje, ko je padec Karolinškega cesarstva povzročil delitev njegovega ozemlja med posamezne gospodarje in kneze. Ti plemiči so gradili gradove zaradi nadzora svojega področja in so bili ofenzive in obrambne strukture. Zagotavljali so osnovo, iz katere so lahko začenjali pohode, kot tudi zaščito pred sovražniki. Čeprav je njihov vojaški izvor v študijah gradov večkrat poudarjen, so strukture služile tudi kot središče uprave in simbol moči. Urbani gradovi so bili uporabljeni za nadzor nad lokalnim prebivalstvom in pomembni na potovalnih poteh. Podeželski gradovi pa so se pogosto nahajali v bližini dejavnosti, ki so bile sestavni del življenja skupnosti, kot so mlini in rodovitna zemlja. A iz česa so bili prvotni gradovi zgrajeni? Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O gradovih danes govorimo in številni so bili najprej zgrajeni iz zemlje in lesa, kasneje pa nadomeščeni s kamnom. Zgodnji gradovi pogosto izkoriščajo naravne obrambne elemente in niso imeli elementov, kot so stolpi ali strelnice, imeli pa so osrednji stolp. V poznem 12. in zgodnjem 13. stoletju se je pojavil znanstveni pristop k obrambi gradu. Čeprav je bil v 14. stoletju v Evropo uveden smodnik, ta do 15. stoletja, ko je topništvo postalo dovolj močno, da bi lahko porušili kamnite zidove, ni bistveno vplival na grajsko stavbo. Medtem ko so se gradovi še vedno gradili tudi v 16. stoletju, pa so bile uvedene nove tehnike kot posledica izboljšanja moči topov, zato so gradovi postali neudobni in nezaželeni za bivanje. In tako so prišli prav gradovi v zaton, nadomestili so jih z artiljerijskimi utrdbami brez vloge v civilni upravi. Od 18. stoletja naprej pa je bilo zanimanje za gradove obnovljeno z gradnjo demonstracijskih gradov, del romantične oživitve gotske arhitekture, ki pa niso imeli nobenega vojaškega pomena.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O gradovih danes govorimo. Številni visoko srednjeveški gradovi stojijo v starejših, veliko večjih obzidanih območjih, katerih časovni položaj ni vedno jasen. Trdnjavsko-tehnično enostavni kraji so se pogosto uporabljali že tisočletja, zaradi podnebnih sprememb pa se je ob koncu zgodnjega srednjega veka v nemškem prostoru začela hitra rast prebivalstva, kar je omogočilo nastanek novega družbenega razreda – ministerialov. Ta sprva nesvoboden uslužbenec dokumentira svoj nov status pogosto s postavitvijo lesenega stolpa mosta. Ta tip stavbe ima izvor v zahodni Evropi. Obdobje gradnje gradov je bilo v razponu od nekaj tednov za majhen lesen do več desetletij za velik fevdalni grad. Manjši kamniti grad je moral biti pripravljen v 3 do 5 letih, kasneje pa se ga je večinoma dograjevalo. Idealno je bilo, če so pri gradnji lahko uporabili lokalni gradbeni material, rezane kamne so med izkopavanjem že v kamnolomu pogosto tudi obdelali. V s kamnom revnih območjih, na primer v severni Nemčiji, so uporabljali predvsem opeko ali nabran kamen. Gradnja je bila odvisna od gradbenega materiala in oblikovanja. V stenah pogosto najdemo v rednih presledkih majhne odprtine, ki so jih pri gradbeni tehnologiji gradnje velikih zidov uporabljali za postavitev lesenih odrov. Iz tega odra so lahko zidali navzgor, pomikanje odra pa se je nadaljevalo, dokler ni bila dosežena končna višina zidu. V odprtinah so pogosto našli lesene ostanke, ki s postopkom dendrokronologije dajo informacije o starosti gradbene faze. Zunanje stene številnih gradov pa so bile, v nasprotju sedanjim videzom, večinoma ometane.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: O gradovih danes govorimo in spoznali smo, da je bilo v srednjem veku videti več gradov, kot jih je videti danes. Zlasti v prvih desetletjih teritorijalnih širitev najdemo na skoraj vsakem večjem kraju majhen grad ali vsaj utrjeno domačijo. Te domačije so bile uporabljene kot stanovanja in predvsem kot statusni simbol številnih ministerijalov novo ustanovljenega plemstva. Mnogi od teh včasih majhnih gradov so bili združeni v palačo. Gospoda iz teh gradov pogosto niso bili ekonomsko dovolj močni, da bi se trajno uvrstili med nižje plemstvo. Pogosto pa je bilo v enem kraju tudi več gradov. Slovenija ima kljub delni termitološki zmedi okoli 800 lokacij, dvorcev, dvorov, gradov, gradičev, graščin, trdnjav, utrdb, verjetno pa bi jih bilo še mnogo več. Na Slovenskem se je gradnja gradov razmahnila v romaniki in sicer v 12. stoletju, svoj vrhunec pa je doživela v 13. stoletju. Graditelji so bili veliki fevdalci, ki so imeli svoje sedeže zunaj deželnih meja in so gradnjo utrjenih gradov dovolili tedaj, ko je bilo to potrebno zaradi geopolitičnih interesov. Na gradovih so živeli njihovi ministeriali in vazali. Leta 1463 so čedalje pogostejši turški opadi in vojne Habsburžanov z Beneško republiko sprožili obsežno utrjevalno dejavnost, ki je zajela tako mesta, trge in gradove, kot tudi samostane, cerkve in pomembnejše vasi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Toliko v današnji oddaji, o kateri smo govorili o gradovih in spoznali, da je v zadnjih desetletjih raziskovanje gradov v Evropi zelo napredovalo. Na osnovi množice srednjeveških študij so bili raziskani številni gradovi in kot spomeniki zavarovani ali pa obnovljeni. In ogromno jih imamo tudi pri nas. Zato pomlad se bliža, izkoristite kakšen prost dan za sprehod po gradu. Lepo se imejte in se slišimo spet kmalu.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bodo zvečer in ponoči krajevne padavine zajele vso Slovenijo. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj v nekaterih krajih lahko nastanejo krajevne padavine, proti večeru so možne tudi na severovzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Premije Janez Janša je strankam v državni zbor in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V resnici v dokumentu želijo konkretne predloge sodelovanja, v Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih odločali organi strank. Tanker z nafto, ki je konec maja izplul iz Perzijskega zaliva, je na poti proti Evropi in prevaža 2 milijona sodčkov surove nafte, kažejo podatki. To je prva tovrstna pošiljka od začetka marca, potem ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih praktično zaprl pomembno hormuško ožino. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Združenje meni, da bi bilo treba dodatne 3 tedne šolanja, ki bi jih pridobili z reorganizacijo, uporabiti za izobraževalne programe, za katere je sicer malo časa. Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc je preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je vajen. Z vojaškim pilotom Stotnikom Andrejem Fiorelijem sta skupaj poletela z vojaškim letalom. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro. Pojasnil je še, da sta letela do nekje 500 km na uro. Naredite si lepo jutro, v vaši družbi bomo zopet čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
1: 6 minut čez 6 je, prebujamo se v miren četrtek po včerajšnji fronti, ki je zajela precejšen del Slovenije. Srčno upam, da ni pri komu pustila posledic. Danes pa bo večinoma oblačno, plohe so možne le na Primorskem, sredi dneva pa se bo razjasnilo po celi Sloveniji. Najvišje dnevne temperature danes med 17 in 22, na Goriškem in v slovenski Istri tudi do 25 stopinj.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Sedaj
9: 7 minut čez 6. Dobro jutro. Na ceste promet se že gosti na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Ostale ceste zaenkrat normalno prevozne, sicer predved na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Vozniki v Mariboru pa pozor, povožena srna leži na cesti proletarskih brigad v smeri Supernove v Mariboru. Če ste opazili policiste v tem jutru, pa dobrodošli brezplačno, vedno 0880 13 02. Srečno pot!

0: In Martina Šmar.
1: To je 11. juni, dobro jutro, dobrodošli u četrtkovo jutro u dvoje u studiju. Hajdi, dobro jutro tudi
2: Jure,
1: tebi.
2: Jura,
1: Martina Švab namreč danes odputuje predstavljati naše aktualove barve na največji festival u regiji, wow. CMC festival u Vodicah. In še vedno lahko razmislite, še vedno se i lahko pridružite u Vodicah ta fantastičen vikend.
2: Danes je že ta dan, ona je verjetno že na poti. Jure, si ti predstavljaš Martino, koliko bo ona blestela na tem odru.
1: Jaz vem, sem prepričan, da bo blestela.
2: Ljudje bodo kričali, jaz bom kričala na daljavo. Martina, če se že voziš proti Vodicam, lep jutrni pozdrav, mi dva z Juretom držima pesti.
1: Si v naših mislih in verjamemo, da boš eksplodirala
2: točno
1: na
2: to.
1: Odru.
2: Drugač pa Jure, Matijas Stojanovič.
1: Matijas s relaksom, Matijas aktualovkam in aktualov
2: si. Napago, sigurno mu ni hud, ga uživa v hudem tempu. Fešte od zjutraj pa do naslednjega jutra. Zdaj je ura, koliko je ura? 6, nekaj če
1: 6. 9 minut če 6, ja.
2: On zdaj verjetno spi. Včeraj so imeli
1: izlet
2: z ladico.
1: Ja.
2: Slike so kazale, da se imajo res dobro, no. Upamo, da se nam oglasi v tem jutru in nas pozdravi. Ni pa nič sigurno, ne.
1: Koliko optimizma ti premoreš v tej uri, to je neverjetno. Še eno vprašanje, a je kdo z nami ob tej uri, ki gre ta vikend v Vodice? Dajte se nam oglasiti, pa povejte, česa se najbolj veselite. Nič 4-1.

0: Euroservice BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
1: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
6: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Brez reči bilo, jaz sem Stavro Stakin, aktualno 27 minut še 6 in vse je pripravljeno, ogrevamo se pred velikim festivalom CMC Festival ta vikend v Vodicah in Martina Švab je na poti, dobesedno je na poti. Je tako, dobro jutro, Martina.
1: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Jure, dobro jutro, Heidi.
2: Ciao.
1: In dobro jutro, Aktual. Ja, res je, jaz sem že v avtu, še par lepotnih zadev, potem pa naravnost na poti v Vodice. Moram reči, da ko mi čakam, da malče tiste zdrave nervoze je prisotne, ampak to je tista zdrava nervoza, ko si želiš, da je vse super in da res so najboljši luči, zastopam aktualove barve. Če sta se jaz najbolj veselim, naših aktualovcev, lani jih je bilo veliko pod odrom, veliko objemov, veliko stisk rok, veliko čestitk, tako da se vidimo, da nas zdravimo in da kaj zapojemo skupaj. En perfekten dan želim in to še malo, kaj si še.
0: Enako, Martina, enako.
2: Tako nadušena, že ob tej uri. Martina, jaz ti slišim po glasu, da si ti vstala s pravo nogo in da boš blestela, drugač pa lepotni popravki. Upam, da misliš samo make-up in frizura. Ok, to ja, drugega
0: ne. Kaj bi pa lahko imela še v mislih? V enem dnevu se ne zgodi noben drugi poletni lepotni popravek.
2: Ne, to ni samo lepotna operacija. Ženske, ti si, Jure, ne misliš, kaj vse lahko mi. Pa nohti, pa tisto. Martina, samo frizura, make-up in upam, da si popravila tisto modro obleko, ki je bila prevelika.
0: Modra obleka je torej.
2: Modra obleka. Mislim. Če jo je popravila.
0: Srečno pot, Martina. Vodice te čakajo, aktualovke in aktualovci te čakajo, pričakujejo, da skupaj za tabo zažurajo na tole fantastično pesem Napila se. Duša moja, gre še kdo v Vodice ta vikend? Nič 4-1, 30, 40, 50 in toliko ljubezni imamo za njo, toliko podpore, da vse posod. Rajko, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Okay. Naj se še jaz pridružim lepim željam. In sicer vsem aktualovcem, ki ste na poti nekam, kjer boste lahko podprli in podrili naš.
0: Martina, ja, v Vodicah? Rajko?
3: Moramo razdaljavo Martino pred tako zelo močno, da bo tam žarela in uživala v kar se ji bo danes, oziroma jutro še dogajalo. Martina, vse lepo, pazljivo na cesti in srečno na cilj. Držimo pesti.
0: Se pridružujemo, nobena velika zgodba.
2: Mislim, da je še v Rajko samo čez tunel, pravkar.
0: Si opazila, da nobena velika zgodba na aktualu se ne zgodi brez Rajko, da, tako da Rajko, hvala za želje. Martina je slišala pravkar na poti in
2: mislim,
0: tudi
2: da je Rajko v avtu. Rajko, tudi vam srečno pot in hvala za lepe želje. Martina je kot

0: Jutro danes na nebu zagotovo mirnejše kot včeraj. Nekaj ploh je možnih le na Primorskem, popoldne pa pričakujemo sonce po vsej državi. Čez dan bo med 17 in 22 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 25.
1: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Dobro jutro na ceste, prvi jutranji zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej in na cesti Trzina Tomačevo predmet na vozišču vira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med počivališčem Lom in priključkom Unec, pa tudi med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Vozilo v akvariju vira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas. Radarska kontrola Črnkedi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Mimo grede ne potrebuje lepotnih popravkov. Martina Švab bo najlepša, najbolj blesteča na CMC festivalu v Vodicah ta
3: Martina bo vikend. Žarela.
2: A gre še kdo v Vodice? Nič 4-1, 30, 40, 50.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
6: Jutro. Sandi tukaj.
2: Sandi,
6: ja, poslušalec 200. Ja, jaz pa ne grem na žalost v Vodice, ker imam danes rojstni dan, imam v soboto žurko, pa ste lepo vabljeni. Potem se pa še rad Eriki zahvalil, ki me že 5 let prenaša, takšen, kakršen sem. Lep dan želim.
2: Adio. Enako, Sandi, lepo praznujte, vse najboljše.
3: Vse najboljše, prvo kot prvo. Erika, kuk lepo, da se javno to na radiju zahvali. No.
2: In Erika,
3: kako
2: Erika,
3: pozoren Sandi.
2: Erika, lahko ste srečni, da imate Sandija, da je tako lepo predstavil vajno ljubezen. In verjamem, da Sandijem je zelo enostavno delati in da ima, za moški smo enostavna bitja.
3: Definitivno bolj kot ženske. A sem jaz ujela prav, Jure, da je Sandi nas povabil na to praznovanje?
2: Smo povabljeni, Sandi, rabimo naslov, rabimo informacije, darilo prinesemo sabo. Sandi potrebuje, kljub temu, da Erika posluša, Erika, dobro jutro. Nekaj poljubov mu lahko daš, Sandiju.
3: Jaz,
2: Izberi lokacijo, pošli.
3: Erika mu da poljube.

0: Absolutno. Midva pa...
1: En poljub, no.
0: Midva pa...
1: En poljub za Sandija.
0: Evo, Sandi, da ne boljše.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.
1: A gre še kdo na CMC festival? In česa se najbolj veselite? Nič 4-1, 30, 40, 50, tudi ona bo tam začeta v pesmijo. Ivana Kovač.

0: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
1: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
2: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: enkrat si da zlati rekelc. Enkrat si ga bom sposodil, sem že rekel, in enkrat si ga sposodim od tebe, Siniša. 6 minut do 7. Informacija je prišla včeraj in sicer Evropska unija se je lotila ene prav zelo občutljive teme. In sicer počasi prihaja konec tistih mini hotelskih šamponov, tistih malih plastenk losjona in druge ostale hotelske klasike. Celo sladkorja v posameznih vrečkah ne bo več.
1: To resno? Uh-huh. Ja, kako si bom pa pol odmerila, ko gre cukra v kavo?
0: To je dobro vprašanje, ja. Zakaj? Ker želi Evropa do leta 2030, to je čez 4 leta, manj plastike, manj odpadkov in manj stvari tistih za enkratno uporabo. Skratka, obstajata dve vrsti ljudi zdaj, tisti, ki priznajo, da vzamejo hotelske šampone domov, in tisti, ki se trenutno pretvarjamo.
1: Kdo se pretvarja? Jaz ti priznam, da čist vedno iz hotela vzamem te šampone, ker vem, da bodo enkrat prišli mi prav, recimo na naslednjem potovanju.
0: In potem, ko greš na naslednje potovanje, ga vzameš seveda s sabo, ne?
1: Ja, ga ne, ker ga pozabim, ampak pol na naslednjem potovanju spet vzamem novega za naslednjič. Je res.
0: Zakaj?
1: Ja, zato, ker vem, da ga bom uporabila, pa zato, ker je valjda
0: za ston, ja. Vidiš, potem pa se smejimo včasih babicam, ki hranijo doma tiste vrečke, plastične vrečke iz trgovine. V resnici pa imaš ti recimo predal poln
1: šamponov in
0: vrečk. Šamponov.
1: Nihče se ne smeji babicam, ker imam jaz tudi doma v kuhni en predal, namenjen vrečkam iz trgovine. Ne.
0: Zdaj mi pa reče, da imaš tudi doma tiste prazne steklene kozarce od kumarc, pa embalažo od jajc.
1: Ja, prav hranim kartone od jajc, ker ko grem k mojim v Savinsko, grem s praznim kartonom od jajc, mi ga napolnijo s frišnimi jajci in imam domača frišna jajca.
0: Oj, bo, koliko si stara ti? Ti si ena stara duša.
1: Ne, jaz sem trajnostna, Jure.
0: Hajdi, ja, ko bom imela podstrešje, ko bom velika, bom imela podstrešje, da bom spravila gor vse tisto, kar ne rabim, ker nikoli ne veš, kdaj rabim. Ti.
1: Ti se hecaš, ampak jaz bom res imela to podstrešje za kartone in šampone in vse, kar bom še enkrat mogoče rabila.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je včeraj dosegla izrazita hladna fronta z nalivi, točo in vetrom. O težavah poročajo iz dela Gorenjske, Koroške, Savinjske doline in Štajerske. Kot kaže, je neurje veliko škode povzročilo med drugim v Komendi, odkoder se je oglasil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in povedal, da je orkan odkrival strehe in podiral stavbe. Neurje je povzročilo tudi obsežen izpad električne energije. Okoli 22. ure je bilo po podatkih Elektra Ljubljana brez elektrike približno 6400 gospodinjstev. Vlada bo obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranje šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Britanski princ William je prepričan, da je brezdomstvo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti s pomočjo umetne inteligence. Oznanil je, da bo njegova fundacija uporabljala orodja umetne inteligence, da bi preprečila, da bi ljudje postali brezdomci. V praksi bi to vključevalo izmenjavo podatkov o financah, socialnih prejemkih in zdravju posameznika med različnimi organizacijami. Odbojkarska reprezentanca je začela z nastopi v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki so bili domačini Kitajci. Varovanci selektorja Fabija Solja so bili blizu nepričakovanega poraza, a so se izvlekli zmago v petem nizu s 3-2. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. Želimo vam lepo in mirno jutro, preživite ga v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: 4 minute čez 7 je, prebujamo se skupaj v četrtkovo jutro, bolj mirno bo danes, deževno bo samo na Primorskem. Popoldne pa pričakujemo razjasnitev in en lep sončen popoldan. Med 17 in 22 stopinj bo na Goriškem in v Slovenski Istri se bo grelo tudi do 25.
10: Minute čez 7, dobro jutro na ceste. Jutranji zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako proti Ljubljani na zdravje, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj na dolenjski avtocesti, prav tako med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. pa tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprtje vozni pas, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Radarska kontrola Črnkedi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kliče, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 11. juni, Matijas, na divjem terenu, divji poti, ne ni na divje poti, na divji ekspediciji, na Pagu s relaksom in aktualovkami in aktualovcima, zelo divji, naporen delovnik.
2: Več kot očitno, Matijas, kje so tisti pozdravi za aktualovce, ki si jih obljubil?
1: Pusti človeku, da uživa. Drugače pa Martina Švab na poti na največji festival v regiji, CMC Festival. Dobrodošli vsi na nič 4.1, 30, 40, 50. Vsi, ki greste v vodice, vsi, ki imate eno dobro, lepo, bodrilno, optimistično besedo za našo Martino.
3: Dobro jutro, aktual. Bom nekaj rekla. Gospe Martini, želim vso srečo, bo najlepša, najboljša v Vodicah. Tudi aktualno, lep pozdrav, Katjuša Ivnik iz Ljubljane. Srečno.
1: To, Katjuša.
2: Lep pozdrav, Katjuša. Martina v tem jutru rabi te spodbudne besede. Martina, vem, da poslušaš. Hvala aktualovci za tako lepe želje. Pridružujemo se jim. A mama, kje za dodati, Jure?
1: Nič 4, 1, 30, 40, 50, gremo.
2: To se to.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

tunela ven. Hajdi, res je, bil sem v tunelu in sedaj, ko imamo novo vlado, jaz apeliram na kogarkoli že, naj poskrbi za to, da bomo tudi v tunelih imeli radijske signale. Hvala, Martina, vse dobro in, a veš, šteje največ to, da si tam, da zastopaš naše barve in da boš uživala. Nič drugega, samo to, da uživaš. Čau, čau.

0: Minea, doza rizika. Ljubakanje, 13 minut čez 7. Prihaja glasbeni dvoboj, pred katerim potrebujemo en mini trening in sicer... Hej! Pripravljeni, gremo!
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.

0: za tole si je res potrebno malo ogreti glasilke.
1: Absolutno.
0: To si naredil dober trening. Drugač pa tale je sigurno ena za našega Rudija iz popovdneva. Blestel je Dražen Zečič na Roštiljadi pri Dolencu. Od tega je zdaj že ene 2-3 tedne, ampak spomini so še živi. Čudovito je bilo, Dražen Zečič. Dobrodošel absolutno tudi na katerokoli od prihodnjih let na naši Roštiljadi.
2: To je prvi predlog. Lahko že preverimo Instagram profil, Facebook profil, TikTok profil Rudija, kaj se dogaja in ali že glasuje. Sem prepričan, da je že glasoval. Na drugi strani, fantastičen izvajalec, Giuliano, ampak tokrat imaš zelo, zelo, zelo velik izziv. Sr na Ivu.

0: Željana rabi vašo pomoč, fan club.
1: Močna konkurenca.
0: Čas je, da se aktivirate in stopite na stran Željana, ker je v težkem dvoboju Facebook, Instagram, radioaktual.si 24 ur časa za glasovanje. Petkovo pesem rabimo.
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Neva ukraden je dobra, lavanda je dobra, ampak ko pride Doris Dragovič, to klasiko, to je moj izbor, top 10 pesmi vseh časov. Moj.

0: A se jaz prav spomnim, da si ti včeraj spet pravilno napovedal zmagovalca?
1: Ah, ne
0: govori. Imaš ti tak čut? Ali imaš kje prste vmes?
1: Kaj, di se mi bo še nerodno, ne govori.
0: Spet si imel prav, Jure.
1: Doris, gremo čisto.

0: Гласуй на Facebook,
1: Instagram
0: и radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Beseda ni konj, pomeni, da beseda sama po sebi ne more teče ali ničesar premakniti. Govori o tem, da le govorjenje brez dejanj ni dovolj. Z drugimi besedami, lahko veliko obljubljaš, a če ne ukrepaš, besede ostanejo prazne. Razlaga besed v pregovoru beseda ni konj. Beseda, obljuba, izjava, govor. Ni konj, konj teče, nosi človeka ali tovor, beseda pa sama nič ne naredi. Pregovor opozarja, da dejanja štejejo več kot besede. Obljube brez podpore so prazne. Ni dovolj govoriti, treba je tudi delati. V sodobnem kontekstu se ga lahko uporabi pri politiki, lepe besede brez dejanj, v službi, ko nekdo obljublja rezultate, a nič ne naredi, v vsakdanjem življenju, opozorilo otroku ali prijatelju, da besede niso dovolj.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
10: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
9: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
11: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripelite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
12: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Jutrišnji skok na kvalu, minuta čez pol osmo. Dobrodošli in dobro jutro.
1: Dobro jutro, počasi se segreva. V Kranju imamo 11 stopinj, Maribor, Celje, Slovengradec 12, Ljubljana in Murska Sobota 13, na obali pa 16 stopinj. Danes bo deževno samo na Primorskem, po drugod bo bolj sončno, popoldne razjasnitev in res po vsej Sloveniji en lep sončen popoldan. Med 17 in 22 stopinj bo, na Goriškem in v Slovenski Istri se lahko ogreje tudi do 25. Jutri pa sončno, popoldne se bo predvsem na severu malce pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje dnevne pa med 19 in 25.
2: Jaz sem čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro. Na ceste na primorski avtocesti jutranji zastoji proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno.

Obratni smeri pa avtoizvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti zastoj od Povodja in prav tako proti Ljubljani. Zastoj nastaja tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh vzporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti previdno v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Radar še vedno črnkedi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Časa policisti še Kijenič 80 13 02. Srečno pot! We'll be right back.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Danes je 11. juni, jutri štarta največji festival v regiji, CMC festival v Vodicah in skupaj se ogrevamo, skupaj ustvarjamo vzdušje, dobili pa smo. Ime je Lili, ona je veteranka CMC festivala. Je tako, Lili?
1: Ja, mi dva z možem gremo leto za 14. na CMC festival.
0: Wow.
1: Vsako leto je super. Tako da Martina, se vidimo, lani smo se videli, letos se tudi vidimo.
0: Veteranka.
2: Kako lepo, Lili, česa se najbolj veselite letos?
1: Ja, naših treh, ne, se pravi Martine, Luka Basja, pa Marjetke. Napila se duša
0: moja, jutro dolazi. Tudi jaz bi se veselil, jaz grem pa naslednje leto, Lili. Lili, se vidiva naslednje leto.
2: In jaz se ti pridružim, Jure, gremo vsi. Drugač pa, Lili, a sem jaz prav ujela, da grete vi letos že 14.
0: Prav si kaj, ujela, ja.
2: Kaj vas vrača in vleče znova, znova vsako leto v Vodice?
1: To je pa to vzdušje, ko ga lahko trčarajo samo v Vodicah.
0: Jaz komaj čakam, da ga doživim. Mi z možem gresta, Lili, še na misel, seveda, za vašega moža. Ha?
1: Kaj naj rečem, najboljši je, zato ko me vsako leto pelje tja.
0: Jasno.
1: Festival.
0: Lili, uživaj ta srečno pot, pa povejte še, kaj se pije dol?
1: Ja, ponovno
0: pivo.
2: Ja, kaj pa, kaj gemiš, Lili?
0: Ne.
1: Pivo.
0: Veseli človeka z gemištom, če... Ja. Lili, Lili ima rada pivo. Lili, srečno pot, Lili.
2: Hvala, pa pivo, v redu.
0: Uživaj ta. Novo na aktualu.

Dobro jutro, Aktual. Zelo rada poslušam, kličem iz Pirana. Poznala sem Nonota od vašega Jureta Ličana. Želim pa Martini vse dobro na festivalu. Upam, da bo zmagala, ker je punca v redu, dobra mamica in vso srečo ji želim. Vseh vas na Aktualu pa lepo, lepo pozdravljam.

0: Živite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Festival Bogensperk.
6: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
7: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
9: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
11: V soboto 13. junija vabljeni na Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo.

0: Natalia, în actualul. Zdeco, pričakujemo na razčajskr, bno izbiramo vso opremo za malega oblačila, igrače, pripomočke, skratka, seveda tudi voziček, ampak hajdi. A veš, kaj je največja težava tudi najboljšega otroškega vozička?
1: Da se ne pelje sam v
2: tebe. Voziček potrebuje voznika.
0: Ok, točno to, zato v sodelovanju z Baby Centrom iščemo najboljše, najbolj iznajdljive, skratka, najbolj samozavestne voznike, to ste vsi, jasno, ampak čas je, da se predstavite. Torej, najbolj samozavestne, najboljše pravzaprav voznike otroških vozičkov. Zanima nas, zakaj bi ravno vi, zakaj ste pravzaprav, ravno vi najboljši voznik otroškega vozička.
3: Dobar dan, Branka, pri telefonu spet. Jaz bi rada imela voziček. In to, ker bom postala prababica.
0: Wow.
3: To je tako veselje, da grote strah. Ne vam povem. Da sem pa najboljša voznica, bi pa rekla vnuku, pa njegovi ženi. Bi rekla, veš kaj, ljubček moj, vi dva lepo ide počivajta. Teta si Duška, dosti se smejta in se zabavajta. Da rečem tisto, ne, kar spada še zdraven, ne bom, pa vi veste, kaj je to. In smatram, da bi bila najboljša voznica, zaradi tega, ker imam že od 74. leta vozniško,
0: starostno
3: pa 72.
0: Čestitke.
3: In smatram, da bi bilo to a najbolj srečna prababica bom, ko bo dojenček. Hvala lepa. Najboljši aktualna svetu, tudi kveste, ne? Lepo se imete. Veliko se objemajte in veliko se smejte.
0: Branka, čestitke.
1: Prababica.
0: Jep.
1: Ampak, a obstaja ta povezava, če je dobra voznica na cesti, je morda tudi zato še toliko boljša voznica vozička?
0: Absolutno, ker najboljši voznik pomeni najbolj varen voznik in
1: to
0: ko je vprašanje, ko je v igri otroški voziček in otroci, seveda najbolj varen voznik je najboljši voznik.
1: Ja,
0: nič 5, 1, 70, 80, 90.
1: Tako, SMS ali telefonska tajnica, ker bomo namreč med vsemi sodelujočimi 19. junija izžrebali nekoga, enega srečneža, ki bo prejel vrhunski, res vrhunski, zložljiv, enostaven za uporabo in varen športni vozniček Jules v vrednosti kar 400 evrov.
0: Je izjemno lahek, je potovalni, je tisti, ki ga odpeljemo enostavno na dopust in počitnica zloži se z eno roko v eni sekundi in je kot ustvarjen za potovanje, spravimo ga lahko tudi v tiste predale na letalu.
1: Mm-hmm. Sicer pa, če ste slučajno v pričakovanju dojenčka ali ste že noseči ali pa načrtujete, potem je Baby Center pravi naslov, ker imajo tam največjo izbiro vseh možnih športnih vozičkov, ki so junija celo znižani do 26%. Več informacij pa na babycenter.si.
2: Voziček potrebuje voznika. Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem, ki je prinesel nalive tudi točo. Silovit veter je ponekod lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe. Najmočnejši sunek vetra so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču, in sicer sunek s hitrostjo 105 km na uro. Po napovedih hidrologov lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severni polovici Slovenije, hitro narastajo, opozarjajo tudi na zastajanje padavinske vode. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela, in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Sprememba se nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, izdajo kontrolnih napotnic in druga administrativna opravila. Namen ukrepa je zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacijentov. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da se za paciente ne bo spremenilo nič, sta pa za zdaj v poskusni sistem vključena dva družinska zdravnika. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je na mitingu celjskih knezov v Celju v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,50 metra. Odlično formo je pokazala tudi kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šutej, ki je v skoku s palico preskočila 4,75 metra in dosegla nov rezultat visoke svetovne vrednosti.
2: Super tekma! Pogoj smo imeli kar dobre in ja, rezultat mi veliko pomeni, še posebej zato, ker je bilo to pripravljalno obdobje malo pač kar veliko prilagojeno. Dejansko nisem trenirala tehnike, tudi nobenih šprintov nismo delali, zato ker sem imela res težave s tetivo, tako da sem v bistvu sezono začela nekako na blef, nisem vedela, koliko bom skočila. To se je pa tudi ja pokazalo na prvi tekmi v Rabatu, da nimam pravih občutkov, ampak izgleda z vsakim skakanjem gre na boljš.
1: Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: StopEvent.si. Tvoja vstupnica u svijet dogodkov.
2: 4 minute čez 8 je, danes bo najprej precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Med 17 in 22 stopinj bo na Goriškem in v Slovenski Istri pa se bo ogrelo tudi tam do 25.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pet minut čez osmo, dobro jutro, na ceste previdno, čisto sveži kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred odcepom za Dragomer, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno. Štajerska avtocesta zastoji proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine, pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti zastoj od povodja vse torej proti ljubljanski obvoznici. Zastoji nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Dve vozili v okvari na primorski avtocesti sporočate v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 6 minut čez 8, Martina na dobri poti na CMC festival, drži se in rastura in Matijas,
1: tako, Matijas tudi rastura.
0: Na Pagu z relaksom in aktualokami in aktualovci. Danes pa je sicer 11. juni, mednarodni dan igre. Razglašen je bil z namenom, da poudari ključen pomen igre pri razvoju otrok, njihovem duševnem zdravju in učenju življenjskih veščin. Torej, čim več se igrajmo s svojimi otroki. Ko se igramo z otroki, se igramo tudi sami s seboj. Strokovnjaki namreč pravijo, da igra ni pomembna samo za otroke, ampak tudi odrasli pomaga zmanjševati stres, izboljšuje ustvarjalnost in celo krepi odnose.
1: Ja, čaki, pol bi mogli namest sestankov danes se igrati skrivalnice.
0: Če imaš zagovor pri šefu, je to zelo pogosta igra. Je tako?
1: To ti dam skor prav. Ne, drugač pa res, Jure, mi kot otroci, jaz se najbolj spomnim, a veš, ali je kaj trded most? A lahko gre naša vojska skozi.
0: Ja,
1: poznaš
0: spomnim,
1: to?
0: Veš, da.
1: Pa gumitvist, zemljokrast.
0: Skrivalnice, po piranskih ulicah. Veš, kakšna dogodivščina.
1: Po piranskih ulicah. Ja. To mora biti zanimivo. To med dvema ognjema smela je sotrada.
0: Jaz tega danes... To so vse igre, ki smo se jih mi igrali. Sem dobil občutek, da si ti moja sošolka, tudi tvoja generacija se je igrala te igre. Ker danes več ne opažam na ulicah.
1: Veš kaj, meni se zdi, da sem se jaz igrali. Med zadnjimi generacijami, ki so se to še igrale. Pa tudi razlika, ja, veš, jaz sem iz vasi, sigurno je to malo drugače kot v mestih.
0: Čakaj samo malo, ti si influencer, ti imaš TikTok, ti imaš velik TikTok.
1: Ja,
0: a bi postala ti TikTok promotor tudi za te retro stare otroške igre, da bi morda kakšen telefon manj prodali?
1: Ja, z veseljem. Sam bolj bi rabila nekoga, da se te igre igra z mano. A veš?
0: Za ta namen gen s tabo na TikTok. Za ta, to je dober namen.
1: Jure?
0: Ne, za ta namen, ja.
1: Ok.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Spite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
2: O Simona, ma dva balona.
3: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
9: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.

0: Marcel Benzon, aktualu 26 minut čez 8. Veš, da starši pred prihodom dojenčka preverijo praktično vse, pobarvajo prave barve stene sobe, vse od igrač do oblekic, plenice, vse je pripravljeno in ključna stvar za varnost in za tisti prvi stik z realnostjo, z naravo je seveda voziček.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Pa logično, ko enkrat kupuješ, izbiraš tisti pravi voziček, valjda hočeš najboljšega.
0: In najboljšega dobimo seveda v baby centru, torej iščemo pa tistega, ki ga bo vozil. Zato v sodelovanju, torej s baby centrom, iščemo najboljše voznike otroških vozičkov. To ste pravzaprav vsi, ampak čas je, da se predstavite, da izberemo enega, ki gre v žreb. Oziroma vsi greste v žreb, en dobi ključno veliko nagrado. Baby centrov voziček v vrednosti 400 evrov. Povejte nam torej zdaj, zakaj ste prav vi najboljši voznik otroškega vozička na 051 70 80 90. Pisala je babica, pravi, da je najboljši šofer otroškega vozička, ker ima več izkušenj, ovinke vozi gladko, luknje na cesti opazi prej kot radar in moja navigacija vedno najde najkrajšo pot do igrišča. Bravo, babi, edina težava je, da moja Sofija imate.
2: Sofija
0: noče izstopiti, ko je vožnje konec. To pa je res dobra voznica.
2: Da noče otrok iz vozička.
0: To je redkost. To je redkost. Bravo in greste v žreb. Ste najboljša, tako kot ostali, najboljša kandidatka za najboljšo voznico otroškega vozička. Naslednji petek podelimo veliko nagrado.
2: Veliko nagrado, res se splača deliti svoj odgovor, zakaj ste najboljši voznik vozička, ker bomo 19. junija izmed vseh, ki boste odgovorili, izbrali nekoga, ki bo prejel imeniten, lahek, zložljiv, res odličen otroški športni voziček Jules v vrednosti kar 400 evrov. Zdaj, zakaj je toliko res super in uporaben, ker se zloži z eno roko in gre tudi v tisti mali prostor na letalu.
0: Predalo, ja, tako nad glavni
2: tako in je res uporaben. No, če pa ste slučajno ravno v iskanju svojega vozička, pa imate ogromno super ponudbo v baby centru in v juniju, morate to upraviti nakup v juniju, ker imate namreč zniženje do kar 26%. Več pa si preberite na babycenter.si.
1: Voziček potrebuje voznika.
3: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: 25. Trenutno pa po Sloveniji takole: Trbovlje, Celje, Kranj 13, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 14 stopinj, na obali pa najtopleje s 16 stopinjami. Jutri bo večinoma sončno, na severu nekaj več oblakov, za vikend pa prav tako sončno, če se odpravljate v hribe, pa pričakujte tudi kakšno kratkotrajno ploho.
1: Odkrito zmagovito! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste jutranji zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah, pa tudi od Krtine, pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj. V obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja, torej proti Mariboru. Zastoji nastajajo na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Še vedno dve vozili v okvari ovirata promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med Uncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Če so policisti, ki je v tem jutru, dobrodošli brezplačno, da to poveste na 080 13 02. Srečna pot!

Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Vrhunski vikend CMC festivala na aktualu.
1: Ja, mi dva z možem gremo leto že 14-tič na CMC festival. Vsako leto je super. Tako da Martina, se vidimo. Lani smo se videli, leto se tudi vidimo. Evo.
0: Lili, veteranka, je že na poti na CMC festival in še ena veteranka prihaja na aktualu, živo po deveti, Anita Gošte. Sej ne šteje, mislim, da je skoraj da od začetka. Bo še enkrat nas spomnila, mislim, da od začetka.
2: Misliš,
0: da
2: več kot Lili?
0: Pri odprtju CMC festivala.
2: Ja? Sem prepričan, da ja. Bomo vprašali, Anito, po deveti. Ne, drugač pa res.
0: Pride tudi novo pečena CMC fenica letos. Prvič Mojca Mladenovič prihajata za Anito. Imata spakirane kovčke, tako da iz
2: direkt
0: studija
2: po intervjuju
0: odrineta in morda še koga odpeljeta sabo. Prtljažnik ima ta fraj.
2: Zdaj je pa res tista ciljna ravnina.
0: Yep.
2: Martina je, po moje, se že približuje meji. Pripravljena, urejena, čudovita. Zdaj se opeva.
0: Itak, da bo še rasturjena, Martina.
3: Jutro dolazi.
0: Marija!
3: Pozdravljeni moji dragi alovci, pozdravljena Martina. Želim vam veliko uspeha. Najprej srečno pot v Vodice in ne dvomim, da bo vaša pesem čudovita in da bo lepo sprejeta, ker poznam vaše kvalitete. Date vse od sebe in tako je prav, takšni smo ljudje in takšni smo aktualovci. Želim vam vse dobro in lepo, srečno pot in da se srečno tudi vrnete. Lep pozdrav vsem skupaj pošilja Marija in srečno držim pesti.
0: Srce je aktualno.
2: Marija, wow.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualno.

0: Viktorija Libos, še vrjela 17 minut. Do 9. že Andraž Zupančič, dobrodošel.
1: Živjo.
0: 24. Vem, da veš, kje je. Martine ni tukaj danes in vem, da veš, kje je. In me zanima včeraj, preden sta se poslovila, oziroma ko sta se poslavljala, kakšna je bila tvoja misel, preden je odšla na CMC festival?
2: Ko bom rekel najprej, previdno na cesti, da priješ tja v enem kosu, zdrava, dobre volje. In pa predvsem potem ne uživa. Tole, veš kako, sej, festival je fajn, pa da si, ki je pri vrhu, z vrstitvami, karkoli, ja, to je že v redu, ampak predvsem mislim, da mora uživati. To je to najbolj pomembno.
3: Isto je rekel Jure.
2: Samo to je najbolj pomembno.
0: Kako znaš ti s besedami?
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Zdaj pa noč je bila kar burna, neurja že uničujejo Slovenijo, pišete, predvsem so jo skupile že tale.
2: Ja, to res noč. Je zanimivo, no? Mislim, to noč ne, prejšnjo noč. To je zanimivo, ne? To noč, oziroma to prejšnjo popovdne je bila tam komenda zelo, zelo prizadeta, no? Že tale pa tudi. In najhujje pri vsem tem je, da je v eni uri nastalo za nekaj milijonov evrov škode. To je majhna občina, tam jugo, na meji s Hrvaško. In zato seveda na občini pravijo, če nam zdaj država ne bo priskočila na pomoč pri sanaciji, lahko to občino kar zapremo in mislim, da jim lahko verjamemo. Najhujše pri vsej tej celi zgodbi pa je, da so že nekaj časa opozarjali tudi odgovorne ministrstvo za infrastrukturo, naredite kaj s tistim našim mostom, 70 let je star, naredite kaj s strugo pod mostom, pa se nihče ni premaknul, no, zdaj pa imamo.
0: Mislim, da ko vi zapišete stvar, ko date državo pred dejstvo, da tudi država nekaj naredi.
2: Ja, upam, da mogoče tudi to je del našega poslanstva.
0: V Ljubljani pa še čakajo na ta premik in sicer Ljubljana poziva, da naj se ljudje odpravijo na avtobuse, da naj se poslužijo javnega prevoza, ampak javni prevoz pa je sredi zamud zaradi kaosa in gneče. Kje je rešitev za Ljubljano?
2: Mislim, tako bom rekel, če jo poznaš, bi Jureta dal takoj za župana. Ampak mislim, da to je kar zakomplicirana zadeva, ampak ja, vsaj dve linije oziroma tri linije bojo zdaj preusmerili oziroma so že preusmerili, spremenili potek, ne bosta več vozili čisto v center Ljubljane skozi center, ampak bodo morali potniki prestopiti. To sta linije 25, pa 51 in 56 iz občine Medvode in Dobrova. Polhogradec in seveda zaradi tega so ljudje zelo, tako bom rekel po domače povedan, jezni, ker to prestopanje pomeni seveda daljši potovalni čas, čeprav pravijo odgovorni na LPP-ju zaradi zamud okoli predvsem centralne postaje železniške in avtobusne so bile zamude do sedaj že pol ure ali še mogoče celo več. No, tudi zdaj se mora s tem prestopanjem seveda potniki znajti, kot se vedo in znajo. Najhuje pri tem pa je, da ne ene druge občine nihče ni nič vprašal, če se s tem strinjajo ali imajo kakšen drug predlog, ampak pa so bili zdaj potniki, so postavljeni pred dejstvo. In tudi invalidi so tisti, ki so zelo prizadeti, ker pravijo, za nas pa je pristopanje še toliko hujše.
0: Se ne predstavlja, da bi delal v centru Ljubljane, kaj šele žive v centru Ljubljane. Sočustvujemo. Drugače pa od 12. avgusta naprej sprememba v restauracijah, torej spremembe Evropske unije v gostilnjah in hotelih. Torej nič več tistih majhnih šamponov, losjonov, predvsem pa sladkorji v restauracijah bodo časoma odpravljeni oziroma jih ne bo več.
3: Hajdi. Pa kečapi, majoneze, vse.
2: Ja, mislim, ni prav, da ne bo. Bo še, samo embalaža mora biti, da je zdaj drugačna. Seveda v tem boju proti plastiki so nekako se le odločili, da lahko te embalažice, mehne embalaže, vsebujejo največ 5% plastike. Se pravi, industrija verjamem, da se bo zelo hitro prilagodila.
3: Pol verjetno kakšne bolj papirnate alternative
2: recimo,
3: in tako.
2: Recimo se vemo, da se hočeš žvedeti kot taki malo papirnati.
3: Ja, ja, ja.
0: Sam kečap pa ne boš spraviti v eno papirnato.
2: Ampak lahko mi verjamem, da bodo našli način.
0: Bodo našli
3: ja,
0: način.
3: Ampak naj ostane higienično.
2: Seveda, to je pa največje vprašanje in tudi največji problem. Ampak dejstvo je pa seveda, veš, malo tale ukrep spomina na tiste prepovedi plastičnih slamc. Če se spomnite, ali pa tehle zamaško, ki bojo biti recimo pritrjeni na steklenici.
3: Točno.
0: Na palčke za ušesa je sišče po trgovinah.
2: To so te stvari in sočasno povazi na tone plastike konča recimo v oceanih. In samo Evropa pač ne bo rešila tega globalnega problema.
3: Ki je zdaj problem, točno to.
0: Spremljamo naprej. Brezplačna priloga, Liza Maja.
3: Liza Maja, naj samo preberem naslov. Kako se zadeti z lastnim hormonom vsem naravno? To je en tak res zanimiv naslov in pišete o vseh tehnikah, v bistvu kaj nam poveča, kaj, ko se reče, sprošča, no? Endorfin, serotonin, oksitocin, prehrana, telesna aktivnost.
0: Si povedala vse, vse si povedala.
3: Ja, sicer pa recepti, Jure, same zdrave alternative.
0: Ne, to pa dovolj, to pa se ostavi. Hvala, Andraž.
3: Zdrave alternative.
0: Na Svet 24, tika si, super si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa z cest in objektov ter prekrivali odkrite strehe. Poškodovanih je bilo več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, govori direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Je poškodovanih več kot 100 objektov, samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerkle, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje v Sloveniji več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležili te dogodke.
1: Močno neurje je prizadelo tudi okolico Celja, v več občinah spodnjega Podravja pa je toča pobelila domača dvorišča. Kljub temu, da je bila nevihta lokalno izjemno intenzivna in povzročila precej škode, je na agenciji za okolje ne beležijo kot zelo močne. Zakaj je ob tako hladnem vremenu prišlo do pojava toče, pa je za Svet24.si povedal dežurni prognostik Andrej Velkavrh. Dejal je, da so pogoj za nastanek toče močni vzgonski vetrovi, ki nastanejo zaradi termičnih vzrokov. Tudi če je pri tleh hladno, je lahko na višini toplo, je še dodal. Po zmagi nad Kitajsko se bo slovenska odbojkarska reprezentanca ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov pomerila še s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila že z domačini. Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk ostaja pozitiven.
3: Bomo sigurno dali, da rečem, se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in ne štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: Vso srečo želimo našim odbojkarjem, svežimi novicami pa se vrnemo čez eno uro.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si.
14: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
15: Tudi na zimski tekstil in obutev.
14: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Гремо у хлібе про усім.
0: Гремо у хлібе. Проєкт пивоварне Лашко.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: 5 minut čez 9 je dobro jutro v čudovito četrtkovo jutro. Danes dopoldne bo še oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva pa se bo od zahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo do 22 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 25.
4: Dobar dan na ceste, 6 minut čez 9 na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Jutranji zastoji pa še ostajajo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico pa tudi pred Postojno. Štajerska avtocesta zastoji proti Ljubljani od Domžal naprej pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj in v obratni smeri kolona nastaja že od Celja. Na Dolenjski avtocesti zastoji proti Obrežju med Grosupljem, Vzhod in Višnjo goro. Dve okvarjeni vozili pa še vedno ovirata promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med Duncem in Logatcem pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno vedno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Hvala, ekipa gre v svet, je šla v svet, Matijas na Pagu animira vse tisto, kar je treba animirati, zapleten in dejansko divji delovnik ima na relaksu, torej z relaksom na Pagu. Martina je na dobri poti na CMC festival, že pripravljena, taka kot mora biti in bo eksplodirala v vodicah na velikem odru to soboto, ampak ogrevata pa se tudi fantastičen tandem prihaja od poslanica, torej Mojca Mladenovič, Anita Gošte.
1: Njun obisk je v bistvu zadnji postanek, preden se odpravite na pot.
0: Avtomašina je že aktivirana, ogreta. Že vžgana, tako da avto je pustil, so sta pustili teči, tako da tukaj se oglasita, predstavita vse, kar imate zapovedati.
1: Mojca dejansko
0: bo, Mojca bomo vprašali, kaj pričakuje od CMC festivala, ker še ni
1: prvič,
0: bila.
1: Ne?
0: Ja, tako, Anita Gošte pa bo predstavila vse, kar je CMC festival, ker je naša aktualava veteranka in morda bodite blizu zdaj čez nekaj minut, ker morda vas zasrbijo pete, prsti, da se usedete v avtomobil in ta vikend zažurate skupaj z nami na CMC festivalu v Vodicah.
1: Še vedno je čas, da si premislite, da se odločite, če še nimate plana. Čez nekaj minut bo ta prepričali vse nas, Mojca in Anita.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: po običaju. Kmeljarstvo je v Sloveniji zastopano predvsem v spodnji Savinjski dolini, kjer predstavlja eno najpomembnejših kmetijskih panog. Leta 2008 je menilo 130 let, odkar so bili uspešno zasajeni prvi hmeljski nasadi, ki so ponesli sloves doline po vsem svetu. Leta 1876 je namreč Josip Bilger, oskrbnik novocelske graščine, skrivaj podaril nekaj sadik vurtemberškega hmelja svojemu prijatelju Janezu Hausenbillerju, ki mu je končno uspelo vzgojiti hmeljski nasad in za dejavnost navdušiti ugledne žalske tržane, plemiča Karla Haupta in številne druge. V 80. in 90. letih 19. stoletja je bilo hmeljarstvo že v strmem vzponu. Leta 1880 so hmeljarji ustanovili Južno-Štajersko hmeljarsko društvo, dve leti pozneje pa je Janez Hausenbiller napisal znameniti Navod o hmeljarji. Navod o hmeljariji, ki med poznavalci še danes velja za katekizem hmeljarske publicistike. Ta odnegdaj priznana industrijsko-komercialna dejavnost je razvila vrsto zanimivih in pomembnih oblik gospodarstva in dobesedno spremenila podobo spodnje Savinjske doline in življenje njenih prebivalcev. Savinjsko in slovensko hmeljarstvo je nedvomno pomemben del naše kulturne dediščine, ki pa mu je bilo doslej z varstvenega zornega kota namenjene bolj malo pozornosti. Hmelj so obirale socialno ogrožene skupine prebivalstva gospodarsko manj razvitih območij, zlasti pa ženske, mladostniki in starejši otroci, torej tisti, ki so si v domačem okolju težko prislužili lasten denar. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
3: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Kad je fešta,
1: doma sreme spi.
2: Sjesi 2026 si bomo zapomnili po tej pesmi. Duško, Lokin, hvala lepa. Kakšen tandem je tukaj? Tandem naj, jaz si upam reči, da je to najlepši, najbolj čaroben, šarmanten, pravzaprav naj-CMC tandem v zgodovini aktuala. Mojca Mladenovič, Anita Gošte, nekaj minut nas loči od vročega, hitrega štarta v Vodice, je tako?
3: Je tako, jaz sem žal te pripravljen.
4: Jaz smo niste tole malo podoli, vera en tak lesen avto, mi ga je dal za srečo.
5: Srečo.
4: Ja, sem res.
2: Ko sta dobri, ej. Jaz bi šel kar z vama.
6: Predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji.
2: Ej, naslednje leto.
6: CMC Festival.
2: Naslednje leto
4: pa jaz grem. Leto.
2: Otroke spravimo v vrtec in grem. Naslednje leto gre sta vi dve. Jaz,
3: jaz sem tako naredila, ja, da sem jih dala v vrtece. Ne? Sem ga dala.
2: Naslednje leto obljubim. Zgledata fantastično. Mojca, Anita.
5: Spočiti, pripravljeni na nove dogodivščine, na nove izzive. Jaz samo poslušam, Anita, kaj vse naj očaka. Jaz sem tako, sam gremo.
4: Ja,
5: tako da dajmo tole na hitr, da mi je tiši Miki.
2: Daj, štartate.
3: Samo še to, če lahko povem. Jaz sem nas delala v maski, po moje eno uro s Sašem Avsenikom pa z Lucijo. Mm-hmm. A sta se ogrevala za veseljaka in je rekel Sašo po vseh svojih izkušnjah, dobro jutro se začne zjutraj s prvim pozdravom in jaz mislim, da smo krasne temelje postavili. Eno uro smo bili skupaj in sem pozabila, da ima rojstni dan, tako da je pa rekel, da zdajle posluša.
2: Danes ima rojstni dan.
3: Saša,
4: najboljše.
2: A gre z vama?
5: Jaz Plac, mislim, da ne. Prostor?
3: Mogoče za nama.
5: Aha, to pa ja.
2: Okay, se vsega ne smemo povedati tukaj. A kdo vozi?
5: Jaz vozim.
3: Mislim, jaz prepuščam res volan Mojci. Mojca je res taka izkušena voznica, večkrat sem se z njo pelala.
4: Okay.
3: Tako da,
2: dobra, mislim... Dobra izbira, samo da povemo naprej, zakaj, da bodo tudi na meji, če bo mora biti kdo postavljen tam, aha, da bo vedel, kdo vozi, da bo tudi vedel, koga spustiti naprej. Ker Anita, ti si imela v preteklosti, ti si že veteranka CMC festivalov in imela si že kar nekaj zanimivih izkušenj od toče pa do zapletov na meji.
3: Ja, s Grego Javornikom sem imela, sva doživela marsikaj. Mislim, Grega Javornik že kliče, ne? Po nevšečnostih, že sva in vide za one, ta košata velika
4: banalita.
3: Seveda se heca.
2: Ja, Javornik.
3: Ja, drugače pa, pravzaprav so mi na carini pogledali čisto vse do toaletne torbice, vse zložili ven, iskali so pa potem na koncu so povedali tablete.
5: Košne tablete?
3: Ker sva nekako ustrezala opisu tihotapcev tablet.
2: Aha, in tablete niso našli.
3: Ne,
2: dobro,
3: ne.
2: To je dobro.
3: Niti za glavobolne.
2: Danes ne ostavljate ekipe, prosim, ljudje na mejah oziroma cariniki in tako dalje, spominjajo cariniko, ampak tisti, ki stojite, skrbite, da je meja. Okay, tako
3: ja,
2: da.
3: Toča je pa bila ja, po noči pri nas, verjetno tudi pri vas, pa pri številnih aktualovcih, kurilnico nam je zalilo.
2: Tako da, upam
3: na tako da upam na več sreče na poti. Enkrat sva pa res z Javornikom doživela točo in ja, malo se je poznalo na strehi službenega avtomobila.
4: Čakaj, na poti na CMC?
3: Na CMC, ja. Ja, smo mislili, da sva že v zimi.
2: To je
3: cesta bela na avtocesti proti morju.
4: Ojoj.
2: Se upada z letošnjim dnem, ampak letos bo vse drugače. Ne, letos bo vse drugače. Vremenska napoved za Vodice, preverjeno, veliko sonca in še več sonca, 25 stopinj, ravno prav, da ne bo prevroče tistim na odru in pod odrom, tako da se bo res lahko divje plesalo do jutranjih ur. Morje je 22 stopinj, katera od vaju gre v 22 stopinj?
4: Jaz mislim, da Mojca ne.
2: Toplo morje.
5: Toplo morje. Samo bo pa veliko toplega vzdušja, tako da jaz verjamem, da ne bova pogrešali tega skoka v morje, da bo velik druzga.
4: Ej, sigurno imate izdelan en plan. Kam najprej danes, kam potem? Kak je vam plan za Vodice?
5: To pa Anita ve.
4: Okay.
3: Zdaj tako, bom tvoja navigacija, ne?
5: Tako.
3: Zdaj, seveda, najprej na pot, pa z ne vem koliko postanki, to bo Mojca povedala, kdaj ga bo potrebovala. Potem pa imam plan, mislim, to je obvezno, ko priješ v Vodice, ene in iste skale, prva fotografija.
5: Okay.
3: Zvečer pa Mojco peljem na glasbeno dokumentarni film o hitmakerju, Đorđu Nokoviću. Oh, zagotovo bo to tudi sin Boris, tako da oče številnih uspešnic, pravzaprav lahko rečemo skoraj vse zabavne, popularne glasbe Balkana. Ne? Zora je, svi pjevajo, ja ne čujem, Lako noc svirači, Žuta ruža in tako naprej. Skratka, to bo res že danes en čudovit večer.
2: Kulturni super program imate, potem imate tudi malce manj kulturni program, se zgodi vredno proti večeru. Plan je širok.
3: Izjemno širok
4: in dinamičen. V soboto je pa pol v bistvu ta glavni del, ne?
3: Ja,
4: 33 izvajalcev, če se ne
3: tako,
4: motim.
3: 32. Ja.
4: Koga se vidve?
3: Ne vem, kdo nam manjka tisti do 33.
4: Ampak koga od teh se vidve najbolj veselita letos?
5: Jaz glede na to, da grem prvič, se veselim vseh. Zaradi tega, ker po opisu že tvoja Manita gre za en velik festival in jaz res od prvega do zadnjega bom tam in samo uživala, tako da jaz mislim, da v tem trenutku ne bi nobenega izpostavila.
4: Ok, kaj pa potem, moram vprašati, ne, na afterpartiju, kdo bo najbolj glasen po vajnem pričakovanju?
2: Mojca.
4: A ja,
2: mislim,
4: ok, to je dobro odgovor, ampak kaj pa od nastopajočih?
5: A pa Martina.
4: Nedvomno.
2: Zdaj pa vprašanje, Mojca, ti greš prvič, tako kot bom jaz naslednje leto šel prvič. Aha. Kaj dejansko pričakuješ od CMC festivala, tega vzdušja, ki traja ne samo tri dni, dejansko danes, jutri in v soboto vrhunec. Kaj pričakuješ, kaj vse se bo dogajalo tam? Ba je, da se lahko z vsemi glasbeniki, temi legendami, našimi glasbenimi, dobiš v kafiču, za šankom, spregovoriš vse tisto, kar ti je vedno ležalo na duši.
5: Jaz v resnici najbolj pričakujem, ker kakor vidim, kakšni so odzivi naših aktualovcev, pričakujem to druženje z našimi poslušalci in gledalci. Moram povedati, da tudi jaz dobivam že sporočila, Mojca, Anita, komaj čakam, da se vidimo. Tako da imam en občutek, da Vodice postanejo tudi aktualove. Tako da tega se najbolj veselim, ker veliko krat smo mi pred mikrofoni, pred kamerami in tukaj gre za ta stik z našo družino. Jaz verjamem, da imam prav.
3: Ja, in kdor je tam, je pravzaprav z nami, smo skupaj in spomnim se tudi Galame, ki je bila takrat v Vodicah. Je bilo to leta 2019, ne vem več, ampak recimo prav ena družba, kolesarska družba se je pripeljala s Primorske samo na Galamo v Vodice.
5: S kolesi!
3: Polno Slovencev, tudi sam župan pravi, da ima leta vnaprej rezervirane apartmaje, ker zadeva Slovence in dejansko smo vsi eno tam in
2: leto nas je več v Vodicah, vabljeni tudi vsi, ki še razmišljate, ali bi, ali ne bi, zakaj bi, Anita, zakaj ja?
3: Veliko razlogov, predvsem pa tudi eden, ki sem ga, mislim, da že v estradah omenila, zvezde zvečer na nebu in na odru, čez dan pa vse povsod na dlani.
2: Zgodba prodana, Anita. Zgodba prodana. Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival. Seveda tiste, ki ne bomo uspeli v Vodice, bodo Vodice prišle k nam preko Aktuala. Aktual TV seveda vabljeni tudi za vikend oziroma že jutri in danes. Reportaže, Facebook, Instagram, TikTok, vse posod. Anita, Mojca boste skrbeli, da bomo na tekočem z vsemi tisti najbolj sočnimi utrinki.
5: A veš, kako smo se učile, ne?
3: To pa res za socialno omrežje in v tem trenutku mora pohvaliti.
2: A dejansko ste imeli kredi?
4: Imate naselo. Pa ta prav ste si že začrtali,
3: začrtali smo si, okay. Skrbni to, ja.
5: Tako da prosila sva našo Mihelo, da nama pomaga in potem sva trenirale z različnimi filmčki, vsaka sama pri sebi. Tako da verjameva, ne, da aktualovci boste res deležni vsega, ne, kar se bo dogajalo na odru in kar se bo dogajalo nama osebno. Tudi to sva se odločili, da pokaževa malo tega najinega ozadja.
4: Reportaža bo.
3: Ja,
2: ne vem, kdaj sem vaju na zadnje video tako navihani. Tako hodomušno navihani. Ok, privoščimo se Dražena Zečiča, tudi tiste vrhunske, ki jih je ustvarjal skupaj s CMC festivalom in aktualom pravzaprav. Sokole, greš, Dražen.
6: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Zdaj, ko pred CMC festivalom se ogrevamo, Anita in Mojca sta tukaj.
1: Največji glasbeni spektakel v regiji. CMC festival.
0: Vrhunski CMC tandem, ki čez nekaj minut zapusti prostore aktualnega studia in se odpelje direkt v Vodice. Komaj čakam, da vas vidimo iz Vodic v živo.
2: Še preden se odpravita na to pot proti Vodicam, pa en prijateljski kviz za vaju, da vidimo, koliko dobro se poznata, če se boste razumeli ta vikend, ne? Ok. Da ne bo krega že v avtu. Ok. Se pravi. Anita pove za Mojco, Mojca pove za Anito. Aha. Prvo vprašanje. Najljubša poletna pijača. Mojca? Anitina.
3: Mogoče limonada.
2: Ok. Tudi, tako, odkar imamo otroka, gremo tako, deci vode, deci soka. Tako da ponavadi je kakšna flaška in potem, ne, deci Oliver, deci jaz pa deci vode, da ni pred sladkorja.
4: To se bo Mojca mogla še naučiti.
2: To je super. Anita, kaj ti pravi za Mojca?
5: Jaz mislim, da jo peljem kar v prave konce. Špricer.
2: Ej! Kam je, Anita nazadnje potovala?
3: Anita je, ja, tukaj je sicer bila taka ne tako zelo vesela zgodba s srečnim koncem Dubaj.
2: Ja, korekt.
0: Imamo pravilni odgovor, bravo.
2: Ok, kaj praviš ti, Anita, za Mojco?
5: Španija.
2: Alicante.
3: Ja, res je.
2: Super, obe točki.
3: Aha.
2: Kam gre Anita na poletni dopust?
3: Jaz mislim, da gre na Kreto.
5: Jaz tudi mislim, da grem na Kreto.
2: Kaj je Mojca na poletni dopust?
5: Mislim, da gre tudi na Kreto. Za septembra se.
3: Septembra grem.
0: Vidva sta pestički, smo zdaj ugodili.
3: Ja, midva se veliko dogovarjava.
5: Letos Dubaj, Vodice, pa še...
3: Kreta.
5: Pa še Kreta. Tako da nova generacija bi rekla meči.
2: Mislim, da bo tole dober tandem. Ok, najprej zdaj še najljubša pesem od Anite na splošno.
3: Jaz verjamem, da je še vedno. Jaz veliko krat to povem tudi v eter in mislim, da je to svojo zvizdo sledim klapa kompanji.
2: Pa, to je to.
3: Ja.
0: Kako si to vedela?
3: Zato, ker mi je Anita po moje ma že 10 let nazaj povedala, da je to njena najljubša pesem.
2: Še takrat, da.
0: Ja.
5: Wow. To je v bistvu originalu poje to pesem Oliver Dragojevič, ampak meni pa zelo ljuba tudi ta klapska izvedba klape kompanji.
0: Mene se je naježila koža, ne vem zakaj. Mislim, bestički.
2: Gremo dalje, Mojca, Anita na najljubša pesem.
3: Sem povedala.
2: Anita za Mojca.
5: Mogoče bom tole malo zgrešila, ampak vem pa, da ti je ljuba. Miljacka.
3: Tudi Miljacka, ja.
5: Miljacka.
3: Je.
2: Povej, kaj si rekla za danes.
3: Drugače sem jaz rekla, ker mi je pa tudi tako besedilno zelo, zelo blizu Džiboni. Vrime, da se pomeni.
0: Zdaj vem, kaj boste poslušali in prepevali na poti v Vodice.
3: Ja, to je za ogrevanje, ker ti so bolj mirne. Ja,
2: Jure,
3: razpalnika.
2: Mislim, da glede na odgovore v tem kvizu sta dober tandem in potorena. Ja. Tej žurka.
0: Smo zaključili s tem kvizom.
2: Torej, poznata se.
0: Jaz sem presenečen, nadpričakovani sta odgovarjala.
2: Nisem vedela, da bo to dobro. Res.
0: Ja. To je pesem, ki je najljubša sicer od Mojce v prihajajočem CMC festivalu, to je Duško Loki, ko smo že prej skupaj zapeli.
2: Ja, no, to tvoja bi tudi vedela, ja.
0: Tvoja pa Ivana Kovač.
6: Ja te molim, ja te molim.
5: Tako bi rekla.
0: Od očeta.
5: Kar se tiče novih pesmi, bi rekla Mladen Grdović Nisam zna. Če pa gremo v to nostalgijo, letos na CMC festival prihaja tudi Boris Novković s Tamaro in pa Ivana Kovač, tako malo mi je, zmer pozabim ta naslov.
0: Malo mi je jedan život
5: s tobom. Tako,
0: praktično.
5: Ja.
0: Tako, malo vama zavidam, ampak
3: CMC... Koruni razpaljotki, ne? Konova
0: rodu! Da svira,
5: še to. Morava pripraviti eno presenečenje za Duška Lokina v soboto. Aha. Na sam festival praznuje 83 let.
0: Wow.
5: Tako da tudi to morava naštudirati.

0: In kaj bo Duško Lukin rekel, ko bo imel rojsten dan?
1: Konobar v rundu za svirače.
2: Še zanem, zelo na kratko, da ne bo presenečen v hotelski sobi, ko bo se odprli kovčke, tradicionalni kviz in sicer najbolj nenavadna stvar, ki ste jo spravili, sta ju spravili v kovček, ugibata druga za drugo, torej, Mojca, kaj misliš, katero nenavadno stvar je Anita dala v CMC kovček? A. Avto za srečo. B. Pižamo z ovčkami za srečo. C. Pribor za pripravo čaja.
0: Zdaj, glede na to, da smo avtoček že videli, predvidevam, da je to ta avtoček.
2: Ja, dobro si povezala, ja. Dobro si povezala, bravo, Mojca.
3: Še en odgovor je bil pa mogoče copate.
0: Aha, ja, okay.
3: To pa jaz posod...
2: Da ne bo presenečen, okay. Dobro, to je bila zelo navadna stvar v rubriki nenavadne stvari. Anita, kaj misliš, kot ti, katero nenavadno stvar je Mojca dala v CMC kovček? A. Masažno ročico. B. Likalnik. C. Dekanter.
3: Tole je zadnji prevod, prosim.
4: Dekanter je tista zadeva, boš ti? Se pravi, posoda za vino, ki je nataka, da prezrači vino, ko je spodiš roka, pa gor ima, veš, ozek vrat.
2: Staro vino, dekanter. Da oživi vino.
4: No, zdaj pa, prosim, povej odgovor, ki je logičen.
3: Se Mojca, begremo za tri dni, a veš?
0: Ja.
3: Ja, ne vem, kar je z vinom.
2: Dekanter, da je.
4: A ga imaš ne slabo?
0: Ne, dekanter je z rdeče vino.
4: Oh my god, ti sem tiho, da je to.
0: Tega nimam, ne.
4: Kar ne, boj se razočarala si me, no.
0: Ne, je pa res,
2: da... Kako bi spravil to v kovče?
4: Je pa tako mojci na zadeva.
0: Ja, sada si. V resnici imam oba, ampak moja navada je, da na vsako potovanje sabo vzamem likalnik za obleke, sicer onega malega parnega, ker me res mod, da je nekdo zmeškan, sprav, da sem to jaz.
4: Mojca, imaš prvega kandidata.
0: Tako da, likalnik mava.
2: Fantastično, da vem, stava CMC, tam vem, vodim se.
3: Na cilju pa spet, ne? Drugo likanje.
0: Tako,
4: če bi šla, jaz bi želela biti nju na cimra, sigurno.
2: Vi dve sta pripravljeni na vodice, ne vem, če so vodice pripravljeni na vaju dve.
0: Ja,
2: še ena mala misel za našo zlato Martino Švab, ki bo prvič kot solo izvajalka eksplodirala na velikem CMC odru v Vodicah. Ena misel.
3: Kjera bo? Mislim, vse misli dobro so tako ali tako usmerjene k Martini. Jaz sem drugače razmišljala o eni misli tako nasploh, ne, da naju je čas spremenil, ampak hkrati naju je povezal in kolikor časa poznava tudi Martino, isto velja za njo.
0: Ja, jaz se prav veselim, da se dobimo z Martino. Martina je že včeraj rekla, komaj čakam, da se dobimo. Ne, ker tudi ona je že lani bila prvič in je doživela Vodice na en čudovit način. In jaz verjamem, da Martina v tem trenutku živi svoje sanje in midve lahko samo ploskava in svetamo v njej.
4: Pa če jaz sem kolijo kožo, moj bo.
2: Drage Vodice, Mojca in Anita, prihajata, Aktual prihaja. Uživo.
0: Aktual. Miči Miki!
5: Miči Vodice! 2026.

0: Naslednje leto pa res. Martina Švab.
1: Naslednje leto pa res.
0: 15 minut do 10. Dobrodošli.
1: Dobrodošli, dober dan, dobro jutro. Danes dopoldne bo še oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva pa se bo od zahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo do 22 stopinj na Goriškem in v slovenski Istri tudi do 25. Trenutno pa po Sloveniji takole: Celje, Slovenj Gradec, Ptuj 15, Novo mesto, Koper in Izola 16, najtopleje pa trenutno v Murski Soboti s 17 stopinjami. Jutri večinoma sončno, na severu bo nekaj več oblakov, za vikend pa sončno toplo in če se odpravljate v hribe, imejte kak dežnik sabo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan, na ceste previdno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Logate. Cestni delavci popravljajo ograjo, previdno, da ne pride do naleta. Na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprte počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Vozila v akvari pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj. V obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na dolenjski avtocesti zastoj proti Obrežju med Grosupljim Oskot in Višnjo Goro. Radar Črnkedi na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v Zgornji Polskavi. Dve škatli, dva radarja na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, prva v delovni zapori Kranj Vzhod, druga v zoženju pred izvozom Kranj Zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Če ste opazili policiste oziroma radar, je še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Andrej Milkovič, Milko, tudi ti na CMC kdaj? Festivalu Vodice?
2: Veš, da bi rad šel.
1: Sva dva že, sva tri.
3: Ja, naslednje leto z nama.
2: Rad bi šel, mislim, CMC mi je cool in na televiziji tudi poslušam jih tudi, ko sem na Hrvaškem na radiju in cool mi je festival in super mi je, da je Martina tam, veliko sreča, Marti, res iz srca. In ja, šel bi enkrat. Mislim,
3: a je to slučajno plan za naslednje leto?
1: Ja, točno to.
3: Milko, Jure in Heidi.
1: Gremo v paketu.
4: Prodano.
3: Gremo.
1: Preden se prepustimo svetovnemu prvenstvu nogometu, ki štarta danes, Milko, spremljaš finale NBA lige.
2: Ja, zdaj mi gre na smeh, ko se spomnim tega našega trojčka, v katerem bi Heidi spraševali, kaj dela z očijem pa stricem.
3: No, kje smo ostali, fuzbal drugač. A smo pa fuzbalu.
1: Heidi, greš v drugi auto.
3: Grem jaz vlakom.
1: Druge
3: papirje. Ja,
2: ti. Na me bi vprašal, če imamo papirje za otroka. Skratka, no, ja, spremljam finale lige NBA, pogledal sem si danes. Še dobro, mislim, v bistvu priznam, da sem si pogledal zadnjo četrtino. Če bi vstal med polčasom, bi šel nazaj spat. Ker San Antonio je vodil med polčasom 25 točk razlike, na začetku tretje četrtine celo 29. Ampak na začetku zadnje četrtine pa je bilo videti, kot da bi vse skupaj lahko postalo zanimivo in ne samo, da je postalo zanimivo, postalo je zgodovinsko. Največji preobrat v zgodovini finalov lige NBA z 29 točk zaostanka so New York Knicks prišli do zmage.
1: Premagali so 3-1.
2: 3-1 vodijo. OJ Anunobi je dosegel neverjeten koš, dobro sekundo do konca. Taylor Swift v prvi vrsti je bila navdušena, Ben Stiller tudi, Jerry Seinfeld in ostali super zvezdniki tistih vstopnic za 20 in 30 tisoč dolarjev. Tako da res,
1: kdo je večji tega zvezdnik potem, ko pridejo Taylor Swift in podobni?
2: Mislim, da je Taylor trenutno brez
1: so igralci na igrišču ali so gledalci?
2: Ne, mislim, da je Taylor trenutno, brez konkurence v Ameriki na splošno, bi rekel, so pa tudi igralci Knicksov vedno večji zvezdnik.
1: 3-1, torej odločilna tekma bo morda doma v San Antoniju že čez...
2: Čez tri dni. Je pa zagotovo trenutno finale NBA-ja, pa bolj odmeva v Ameriki, kot to, da se dan začne svetovno prvenstvo.
1: Svetovno prvenstvo je ob 10:00 zvečer, prva tekma Mehika, Južnoafriška republika.
2: Tako že drugič v zgodovini pravzaprav isti otvoritveni dvoboj, tudi leta 2010, ko je bila Južna Afrika gostitelj, je bilo takrat Južna Afrika Mehika, tokrat Mehika, eden od treh gostiteljev Mehika, Južna Afrika. Prva tekma danes, jutri bomo potem že videli
1: Bosna,
2: Kanada v Torontu.
1: In v torek Hrvaška, Anglija.
2: Zadeva, ki se jih, torej vseh teh tekem se izjemno veselim, tudi prvenstva se izjemno veselim, mislim, da moramo pustiti ob strani vse polemike in se osredotočiti na šport, na nogomet in ta bo zagotovo pravi. Mislim, da bo to en mega spektakel, spoh takole z medijskega vidika, vsi uporabniki televizij, državnih omrežij boste zelo, zelo uživali. Tam na licu mesta bo malce težje za navijače, ki se bodo morali znajti z marsičem, ampak tako pač je. Skratka, eno super, super svetovno prvenstvo, mislim, da se nam obeta. Spremljali ga bomo tudi tukaj skupaj, predebatirali vse tiste najbolj zanimive zadeve in srečno vsem reprezentancam in ena obrabljena fraza, naj zmaga najboljši.
1: Veš kaj, ne zmaga, ti boš povedal, kdo bo zmagal. Meni ne pove prav, kdo bo zmagal.
2: Mislim, vse gledaj na to, da sem dal tudi za slovensko tiskovno agencijo in je to šlo po celi Sloveniji praktično svojo napoved. Ja, rekel sem, da je zame favorit Francija.
3: In je zmagala?
2: Ne vem še, letos sem napovedal, za letos.
3: Ja.
2: Za letos. Rekel sem, Francija, da je favorit Francija, da je za njo, Španija, da... ne vidim, da bi lahko južnoameriške reprezentance prišle tukaj zraven, da pričakujem, da bi lahko presenetila kar visoko reprezentanca Združenih držav Amerike, ki ima super ekipo in igra doma.
3: Mogoč pa imaš ta čut za napoveda zmagovalce.
2: Ponavadi zelo, zelo kiksnem. Recimo spomnim se leta 2004, to je verjetno predne se ti rodila, da sem napovedal, da Grčija ne bo osvojila niti ene točke v skupini, potem je pa bila evropski prvak.
1: Ko me čakam, da vidimo, ali imaš prav ali ne, štarta danes svetovno prvenstvo, jutri več po prvi tekmi. Hvala, Milko.
2: Veselje, da se vidim.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. Rimske minus terme Picasso.
9: V soboto 13. junija, vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. V nov način dela v zdravstvenem domu Ljubljana za zdaj vključena dva družinska zdravnika. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev takšen način dela. V zdravstvenem domu trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana po noči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. Večerno neurje z močno točo je udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave zaščito in reševanje, je v nekaterih krajih zalivalo kletin, odkrivalo strehe zaradi plazu in podrtega drevja, zaprta cesta v Žetala. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zvonko.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na +41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
2: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
2: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: O Simona, Madva Balona.
2: Ansambl Na Gajivi 3 spreznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
9: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
10: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
9: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
11: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastanejo krajevne padavine ali nevihte. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja temperatura 24 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti na relaciji Ivančna Gorica do Biča v obe smeri proti Obrezju in proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Lepo pozdravljeni, danes več o programih za mlade, o inovatorjih, delu turizmu in občinskih razpisih. Več slišite v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Laško tudi v letošnjem letu objavlja več javnih razpisov in pozivov, namenjenih različnim ciljnim skupinam. Katera dva sta še aktualna, nam pove župan Marko Šantej.
2: Še vedno ima občina Laško objavljenih nekaj finančnih spodbud, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam, od društev do posameznikov in tudi podjetij ter drugih organizacij, tako da danes poudarjam oziroma naslavljam predvsem dve finančni spodbudi. Prvi razpis je javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru, kjer gre za upravičene stroške zamenjave stavbnega pohištva, obnove ostrešja oziroma fasade. Rok za prijavo pa je do 1. julija, se pravi še dober mesec ni časa. Drugi razpis pa je objavljen poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. To je poziv, katerega občina Laško objavlja vsako leto. Zanj namenjamo 10 tisoč evrov, objavljen pa je do 30. oktobra letošnjega leta. Za vse dodatne informacije, predvsem tiste strokovne z področja pravilne ugradnje oziroma pravilnega izbora malih komunalnih čistilnih naprav, se lahko obrnete na naše strokovne službe na občini oziroma tudi na javno podjetje Komunala Laško.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V turističnoinformacijskem centru Laško iščejo posameznike ali študente za pomoč pri različnih turističnih dejavnostih. Delo je razgibano, dinamično in primerno za vse, ki radi komunicirajo, se učijo novih stvari ter želijo pridobiti izkušnje na področju turizma. Pričakujejo prijave komunikativnih, zanesljivih in odgovornih oseb, ki jih veseli delo z ljudmi, so pripravljeni na delo tudi med vikendi, če pa imajo osnovno znanje vsaj enega tujega jezika, je to prednost. Nabor nalog je pester, lahko je to delo v turistično-informacijskem centru, pomoč obiskovalcem in podajanje turističnih informacij, prodaja spominkov in lokalnih izdelkov, pomoč pri organizaciji turističnih dogodkov in doživeti, pomoč pri vodenih ogledih in spremljanje skupin in promocija turistične ponudbe Laškega. Stik Laško pričakuje prijave vseh, ki si želijo aktivnega poletja, novih poznanstev in dela. Slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki jo je tokrat gostilo podjetje Silko z Gomilskega in pod pokroviteljstvom občine Braslovče, je bil zaključen že 14. medobčinski razpis Inovator leta Spodnje Savinjske doline za leto 2025, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in zbornice zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanje petim najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto. Razpis že 14. leto zapored poteka na medobčinski ravni. 6 sodelujočih občin Spodnje Savinjske doline, to so Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, že pred objavo razpisa namenijo sredstva za izvedbo letega in ta sredstva skoraj v celoti namenijo za denarne nagrade najbolje ocenjenim inovacijam. Razpis je že sam po sebi inovativen z vidika podeljevanja denarnih nagrad, saj se na podobnih regijskih in državnih natečajih podeljujejo le priznanja in plakete, medtem ko se tu podeljujejo tudi denarne nagrade, ki so po višini primerljive povprečni slovenski menedžerski plači. Več o nagrajencih pa prav kmalu.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Na razpisu Inovator leta Spodnje Savinjske doline za leto 2025 je tako v 14 letih sodelovalo 278 inovatorjev oziroma inovatoric s 160 inovacijami, kar je dovolj zgovoren podatek o razsežnostih razpisa. Inovacije oceni sedemčlanska komisija za ocenjevanje, ki deluje po zastavljenem pravilniku. Nagradi se do 5 inovacij, ki jih na koncu potrdi svet županov sodelujočih občin. Skozi vsa leta pri razpisu v okviru ocenjevalne komisije sodeluje tudi zbornica zasebnega gospodarstva Žalec. Administrativno tehnično podporo pa že vse skozi izvaja Razvojna agencija Savinja. Razpis že vrsto let poteka pod sloganom Neumnih inovacij ni, neumno bi bilo, če jih ne bi iskali. Na aktualnem razpisu za leto 2025 je sodelovalo 9 inovacij, razvoj katerih je kreiralo 17 inovatorjev oziroma inovatoric. Razlika ocene med najbolje in najslabše ocenjeno inovacijo je znašala le 0,71 od možnih 10 točk, kar je zgovoren podatek o kakovosti prijavljenih inovacij. Tokrat je bilo nagrajenih 5 inovacij, od katerih si v seštevku točk 2 inovacije delita drugo mesto in naslednji 2 inovaciji še četrto mesto. Nagrajeni so bili gledano po inovaciji, ki so jo prijavili, Gregor Staniša, Gašper Grilc in Jan Štiglic, drugo mesto so si delili Jan Vajhart ter Ignac Gobec in Boštjan Ocepek, četrto mesto pa Jure Jošt in Ignac Gobec ter Sebastian Bogataj.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Mladinski center Žalec je v pol leta po organizacijskih spremembah močno okrepil delovanje in presegel načrtovane obiskovalce ter aktivnosti. Ob tem razvija nove projekte od sobe pobega do evropskih programov, s katerimi želi še razširiti delo z mladimi. Tako je na torkovi novinarski konferenci v Žalcu povedala direktorica centra Laura Kuk. Do konca junija so načrtovali približno 70 aktivnosti z okoli 200 aktivnimi udeleženci, a so te številke presegli že aprila, ko so zabeležili več kot 225 aktivnih udeležencev in skupaj prek 1700 obiskovalcev. Center hkrati uvaja tudi nove prostore in programe. V pripravi je širitev tako imenovane dnevne na dodatne prostore in teraso, ki so jo mladi poimenovali Chill Plac 2. Nastaja pa tudi nov večnamenski prostor Izba. Investicija, vredna približno 35 tisoč evrov, poteka s podporo Žalske občine. V prihodnje načrtujejo še brezplačno počitniško varstvo pred mlade počitnice, drive-in kino, varno sobo za podporo mladim ter nadaljne širjenje dejavnosti v lokalno okolje, vključno z mobilnim mladinskim centrom, ki ga razvijajo za prihodnja leta. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: moći skroz litio.
1: Optika Manja Team.
2: Festival Vogelsberg.
3: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na nič 41 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
8: Listca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
9: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
8: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Listce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastanejo krajevne padavine ali nevihte. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja temperatura 24 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti na relaciji med Ivančno Gorico in Bičem v obe smeri, tako proti Obrezju kot proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste midi ob trio, zdaj spet hodim brez

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Ozračje se je sicer nekoliko ohladilo, a v naslednjih dneh se bo spet prijetno ogrelo. In kaj najbolj prija v toplih poletnih dneh? Ja, sladoled, kaj pa drugega. Zato bo Lapopsi danes nekoga, ki bo z nami delil svojo zgodbo za piknik, nagradil s paketom svojih slastnih sladoledov. Iščemo družino, prijatelje, sodelavce ali sosede, pri katerih bomo pripravili največji piknik tega poletja. Zakaj bi morali priti prav k vam? Pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišite v obrazec na kum24.si. In še to, Lapopsi ne bo poskrbel le za današnjo sladko nagrado, ampak bo z nami tudi na velikem pikniku, seveda, kjer bodo vsi njihovi osvežilni sladoledi razveseljevali vse obiskovalce. Torej pošljite svojo zgodbo, ne odlašajte, in morda bomo prav pri vas pripravili nepozaben poletni piknik.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in Poklopci, Špejna Barbecue, Uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Vrtnarija je območje v Trbovljah, kjer je danes trg Franca Fakina in kjer stoji ta stanovanska bloka, zgrajena leta 1990 po načrtih arhitekta Gvida Burije. Ime Vrtnarija izvira iz obdobja po drugi svetovni vojni, ko je tamkajšnja osnovna šola, danes osnovna šola Ivana Cankarja, ostala brez šolske drevesnice, ki je stala tam, kjer so danes prostori komunale Trbovlje. Kot nadomestni prostor za izgubljeno drevesnico se je šoli ponudilo še nezazidano območje med takratnim pokopališčem, današnjim mestnim parkom in domom Svobode. Šola je na tem območju uredila prostor, kjer so se učenci uvajali tudi z znanjem sadjarstva in vrtnarjenja. Kasneje je komunala Trbovlje na tem območju uredila večjo vrtnarijo za gojenje zelenjave vseh vrst, tudi cvetja. Ko so se pojavile ideje in kasneje še načrti za gradnjo omenjenih blokov, so vrtnarijo odstranili, a ime vrtnarija se za to območje ohranilo do danes.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v soboto 13. junija od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje DOV.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: U Neuriju samo u Komendi mučno poškodovanih več kot 100 objektov. ECB bo po pričakovanjih trgov dvignila ključne obrestne mere. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neuru je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Po poročanju britanskega BBC so novi protesti potekali tudi drugod na Severnem Irskem, a so bili tam večinoma mirni. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem. Na širšem Celjskem so največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Vstajaj v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
10: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastanejo krajevne padavine ali nevihte. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja temperatura 24 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na dolenski avtocestni povezavi med Ivančno Gorico in Bičem v obe smeri proti Obrezju in proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Z nami Termana Laško.
2: Tale junij nas z vremenom spominja, da se poletje v resnici še ni čisto zares začelo in da je aktivnosti pametno planirati s tem v mislih. Najbolje torej, da skočimo pod premično streho, eno največjih odpirajočih se kupol v Evropi. Tja pozdravljam našo Evo.
3: Lep pozdrav iz Termano Laško, kjer je, ja, spet in spet, ne, se naša obstoječa steklena kupola izkazuje za eno najbolj brihtnih potez. Minule dni smo v vročem soncu že uživali pri odprti kupoli in smo vse naše bazene nekako prenesli na prosto, no, zdaj pa jo tudi že pripiramo, zapiramo in spet na toplem uživamo v termalnih mehurčkih.
2: Ampak za najbolj pogumne je pa tako celo leto na voljo povezovalni zunani bazena, ne?
3: Ja, res je, pa niti ni treba biti pretirano pogumen zanj, saj se ta notranji zunalni povezovalni bazen pohvali s toplo termalno vodo, ki je tudi po zimi pravi užitek, kaj šele v teh malce hladnejših, vseeno že skoraj poletnih dneh. Da pa bo letos tole kopanje zares za vse, pa naj sporočim še eno odlično novico ponudbo, ki smo jo letos pripravili, in sicer ob nakupu vsaj 5 kopalnih kart za termalni center vam ponujemo te s kar 25% popustom, torej ugodnejše karte za kopanje v termalnem centru. Da, v poletje zares pravo. Te karte lahko kupite do 30. junija, torej do konca tega meseca in jih potem koristite od 1. do 31. julija. Dobrodošli torej v Termani, kjer pa bi vas te dni povabili tudi, da v naši kavarni preizkusite nekaj novosti, nekaj osvežilnih napitkov smo pripravili. Določeni so res pravi trend te sezone. Ledenemu latte macchiato smo tokrat dodali izjemno priljubljeno, celo viralno in kar nekoliko trendi, mačo, torej ledeno mačo imamo za vas in celo ledeno mačo z jagodnim pirejem. Seveda vedno ponujeme tudi naš osvežilni domač ledeni čaj, pa medeno limonado s certifikatom Okusiti Laško in obilico drugih okusnih napitkov in sladic.
2: Razgreta glava, hladna pijača, težko kaj bolj paše kot to.
3: Ja, res je, edino, če si jo privoščiš po kakšni sproščujoči masaži mogoče, ne. Spomnimo, da smo letos na novo ponudili tajske masaže, da imamo pestro ponudbo ajurvedskih tretmajev, drugih masaž, mogoče vam zapaše pivovska, medena masaža. Vse to pa lahko v spletni trgovini Termane kupite tudi v obliki darilnega bona, 2-3 kliki in je že v vašem spletnem nabiralniku. Zdaj, zakaj bi, ne, za rojstni dan vedno nesli neko flašo ali pa na piknik čevapčiče? Meni bi se kar zelo nasmejalo, ne, če bi od kakšnih gostov dobila kakšno tako pozornost, pa ne bo to recimo zraven še namig.
2: Ja, tole je pa kar dober namig, se mu velja pridružiti. Ja, kar nekaj dobrih idej, kako uživati v Termani Laško.
3: Ja, tako je, velne, snega obraza, mogoče, da pripravimo kožo na poletje, na sol, savna, da ukrepimo imunski sistem pri tem spremenljivem vremenu, masaža, da se sprostimo in pa seveda termalni mehurčki, ki tako ali tako vplivajo na celotno telo, pa bodimo iskreni tudi na dušo. Dobrodošli torej v družbi dobrega počutja, dobrodošli v Termani Laško.
1: Z nami Termana Laško.

0: Praznik tega poletja.
1: Poletje je tukaj, čas sončnih dni, sproščenih druženj in nepozabnih piknikov. Ko se zberejo prijatelji in družina, nastajajo najlepši spomini, ob dobri hrani pa tudi najboljše zgodbe. In kaj ne sme manjkati na pravem poletnem žaru? Sočni tuševi čevapčiči. V tuševi mesnici jih sveže pripravljajo po izboljšani recepturi, ki pa poskrbi za popoln okus in ravno pravo sočnost. V tušu lahko najdete tudi sveže meso slovenskega porekla, sezonsko zelenjavo, omake, lepinje, osvežilne pijače in vse ostalo, kar potrebujete za brezskrbno poletno druženje. Prav zato so Tuševi čevapčiči tudi osrednji del poletne nagradne igre Radio Aktual Kum, v kateri lahko poslušalci osvojite nepozabno piknik doživetje. Naj bo tudi vaše poletje polno odličnih okusov, prijetnih trenutkov in druženja ob žaru. Za nepozabne piknike izberite Tuševe čevapčiče. Okus, ki poveže ljudi.
2: Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Ozračje se je sicer nekoliko ohladilo, a v naslednjih dneh se bo spet prijetno ogrelo. In kaj najbolj prija v toplih poletnih dneh? Je sladoled, kaj pa drugega? Zato bo Lapopsi danes nekoga, ki bo z nami delil svojo zgodbo za piknik, nagradil s paketom svojih slastnih sladoledov. Iščemo družino, prijatelje, sodelavce ali sosede, pri katerih bomo pripravili največji piknik tega poletja. Zakaj bi morali priti prav k vam? Pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišite obrazec na kum24.si. In še to, Lapopsi ne bo poskrbel le za današnjo sladko nagrado, ampak bo z nami tudi na velikem pikniku, seveda, kjer bodo vsi njihovi osvežilni sladoledi razveseljevali

en vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Ritual kum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
2: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
1: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
3: Si šel po nov kavč?
4: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
4: Je že doma.
3: Kje pa?
4: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
4: Udoben, pa še premičen.
5: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: malo dež. Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: novice na Radiu Aktual Kum.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. ECB bo po pričakovanjih trgov dvignila ključne obrestne mere. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Članice Evropske unije morajo od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, vendar Slovenija na to še ni pripravljena. Zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, namreč ni sprejet, vlada pa bo danes obravnavala predlog uredbe z področja migracij in mednarodne zaščite. Slovenija letos ne bo prevzela prosilcev za azil iz drugih članic, namesto tega bo v solidarnostni mehanizem Evropske unije prispevala 1,8 milijona evrov. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Po poročanju britanskega BBC so novi protesti potekali tudi drugod na Severnem Irskem, a so bili tam večinoma mirni. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Ozračje se je sicer nekoliko ohladilo, a v naslednjih dneh se bo spet prijetno ogrelo. In kaj najbolj prija v toplih poletnih dneh? Je sladoled, kaj pa drugega? Zato bo Lapopsi danes nekoga, ki bo z nami delil svojo zgodbo za piknik, nagradil s paketom svojih slastnih sladoledov. Iščemo družino, prijatelje, sodelavce ali sosede, pri katerih bomo pripravili največji piknik tega poletja. Zakaj bi morali priti prav k vam? Pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišite v obrazec na kum24.si. In še to, Lapopsi ne bo poskrbel le za današnjo sladko nagrado, ampak bo z nami tudi na velikem pikniku, seveda, kjer bodo vsi njihovi osvežilni sladoledi razveseljevali vse obiskovalce. Torej pošljite svojo zgodbo, ne odlašajte, in morda bomo prav pri vas pripravili nepozaben poletni piknik.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in Poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: 031-230-766.
9: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
10: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
11: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
9: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
11: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
12: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
15: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šumski pušac.
1: Četrtek se je prevesil v drugo polovico in čas je, da začnemo spletati naš kumski pušljc, v katerem bomo danes nekaj več časa namenili mladim. V sejni dvorani občine Trbovlje je v torek potekal 17. prvojunijski otroški parlament na temo Trbovlje zdaj, ki sta ga organizirala Društvo prijateljev mladine Trbovlje in občina Trbovlje. Udeležence sta pozdravila župan magister Zoran Poznič in podžupanja Vesna Jesih. Na parlamentu je sodelovalo 20 učencev iz vseh treh trboveljskih osnovnih šol, ki so predstavnikom občine, javnih zavodov, občinskega sveta in drugih organizacij predstavili svoje poglede na življenje v Trbovljah ter podali številne predloge za prihodnji razvoj mesta. Ko so sporočili z Društva prijateljev mladine Trbovlje, so mladi poudarili, da Trbovlje doživljajo kot varno mesto z veliko potenciala. Pohvalili so urejenost parkov, dostopnost narave, skupnost in pestro dogajanje v mestu. Med predlogi so izpostavili večjo promocijo turizma in dogodkov, več aktivnosti na območju KIP, obnovo zapuščenih prostorov za druženje mladih, ureditev trim stez ter organizacijo več občinskih dogodkov. Predlagali so tudi vzpostavitev aplikacije za spremljanje tedenskega dogajanja v občini. V sklopu razprave, če bi bil župan za en dan, so učenci predstavili številne zanimive ideje, med drugim lepši vhod v Trbovlje, pokrit bazen, zimsko drsališče, adrenalinski park, nova igrala, večjo uporabo koles in skupnih pohodov za vse občane, razširitev športnih površin in ureditev pomembnih mestnih lokacij, kot na primer okolico Dimnika in Prometeja. Ob zaključku so sprejeli dva sklepa. Čez poletje bodo pregledali lokacije po Trbovljah, kjer smatrajo, da bi bili potrebni dodatni smetnjaki in pitniki, ter posredovali konkretne ugotovitve in predloge. Hkrati se bo začel izvajati tudi projekt Župan za en dan, ki bo mladim omogočil še aktivnejše vključevanje v lokalno skupnost.

Še ostajamo pri mladih, ki vedno znova dokazujejo svojo ustvarjalnost. Tudi osnovna šola dr. Slavka Gruma iz Zagorja pri tem ni izjema. Tako so osvojili prvo mesto na mednarodnem festivalu S-Faktor z videom Martin Krpan. Povejmo, da je bila v žiriji tudi režiserka Maja Weiss. S-Faktor je festival kratkih videov, katerih nastopajo in pri izdelavi, katerih sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Je projekt, ki promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami skozi uprizoritvene umetnosti in izdelovanje filmov. Boris Herle, učenec posebnega programa osnovne šole dr. Slavka Gruma, pa je pod mentorstvom mentorice Barbare Klanšek na 29. mednarodnem likovnem ekstemporu 2026 na temo Ornament prejel zlato priznanje. Na natečaju je sodelovalo več kot 160 mladih ustvarjalcev iz 13 držav, strokovna komisija pa je med vsemi prispelimi deli izbrala le 15 najboljših likovnih del. Uvrstitev med nagrajence predstavlja izjemen dosežek ter priznanje Borisovi ustvarjalnosti, ustrajnosti in likovnemu izrazu.

0: Šumski pušec.
1: Učenci Zagorske osnovne šole Toneta Okroga so v sodelovanju z oblikovalko Nušo Jelenec sodelovali pri posebnem projektu, v katerem so iz odpadne plastike nastali edinstveni stolčki. Na delavnicah so načrtovali njihove oblike, izdelovali modele ter ustvarjali vzorce, ki danes krasijo končne izdelke. Stolčke Zgodbo, kot so jih poimenovali, si boste lahko ogledali tudi vi, saj bodo jutri, popoldne, ob petih, v avli Delovskega doma Zagorje odprli njihovo razstavo. Ob odprtju bo potekala tudi interaktivna delavnica izdelave plastičnih krožnikov iz odpadnih plastenk. Razstava pa bo na ogled do 26. junija.

0: Kumski pušeljc.
1: Društvo Prijatelj mladine Trbovlje bo v soboto 20. junija v Kulturnem društvu Svoboda pripravilo festival HUND, hibridna umetnost novih tehnologij. Dogodek bo potekal med 2:30 uro popoldne pa tja do 7. Namenjen pa je otrokom, staršem, mladim in vsem, ki jih zanimajo sodobne tehnologije, umetna inteligenca, ustvarjalnost in prihodnost otrok ter mladih. Poseben poudarek dogodka bo namenjen predstaviti letošnjih poletnih počitniških aktivnosti ter počitniškega varstva. Starši bodo na dogodku lahko dobili vse pomembne informacije o tem, kako bo potekal program, kakšne aktivnosti pripravljajo za otroke, kako bodo urejene prijave in na kaj morajo biti pozorni ob vključitvi otrok v poletno dogajanje pri DPM Trbovlje. Otroci bodo lahko skupaj starši preizkusili tudi nekatere osebine, ki jih društvo načrtuje med počitnicami. Med drugim bodo potekale delavnice 3D tiskanja, ustvarjanja fantazijskih likov z umetno inteligenco, zabavne aktivnosti z AI ter gledališka delavnica. Na programu bodo tudi predavanja in pogovor, ki so lahko zanimivi predvsem za starše in vse, ki delajo z otroki in mladimi. Udeleženci bodo lahko prisluhnili vsebinam o varni uporabi umetne inteligence, novostih in uporabnosti novih tehnologij ter okrogli mizi na temo odraščanja v dobi umetne inteligence. Festival HUND se izvaja v sklopu projekta vključevanje otrok in družin v uporabo novih tehnologij in ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024.

Zavod za šport Zagorje je igrišče za odbojko na Mivki v športno-rekreacijskem območju Europark že pripravil na novo sezono. Igrišče je tudi že odklenjeno. Sta pa dve novosti, in sicer nova infotabla na objektu in možnost rezervacije terminov. S tem se želijo izogniti primerom, ko ekipa v prihodu na igrišče ugotovi, da je to že zasedeno. Prednost uporabe igrišča bodo imele ekipe, ki bodo rezervirale termin. Rezervacija je mogoča na spletni strani Zavoda za šport ali preko QR kode, ki jo najdete na informativni tabli. S tem pa smo tudi povezali naš današnji kumski pušlet.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušaj, je tvoja še tako vroča?
3: Ah, kje pa.
4: Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
5: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
6: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
8: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Ozračje se je sicer nekoliko ohladilo, a v naslednjih dneh se bo spet prijetno ogrelo. In kaj najbolj prija v toplih poletnih dneh? Je sladoled, kaj pa drugega? Zato bo Lapopsi danes nekoga, ki bo z nami delil svojo zgodbo za piknik, nagradil s paketom svojih slastnih sladoledov. Iščemo družino, prijatelje, sodelavce ali sosede, pri katerih bomo pripravili največji piknik tega poletja. Zakaj bi morali priti prav k vam? Pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišite v obrazec na kum24.si. In še to, Lapopsi ne bo poskrbel le za današnjo sladko nagrado, ampak bo z nami tudi na velikem pikniku, seveda, kjer bodo vsi njihovi osvežilni sladoledi razveseljevali vse obiskovalce. Torej pošljite svojo zgodbo, ne odlašajte in morda bomo prav pri vas pripravili nepozaben poletni piknik.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, Lapopsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Le popozdreau Lenis Vamis, mă rog, Zupan, Nina Lujarin, Romana Beraus.
0: Cum știri în 20. Danes boste slišali.
1: Slavnostno odprtje centra brezogličnih tehnologij v Kisovcu jutri do povdne. Festival Kamerat letos spet v Kompreshausu. Popovdne naj bi se delno razjasnilo. V Delavskem domu Zagorje se je danes jutraj začel mednarodni simpozij Kemijskega inštituta, ki jutri v Kisovcu slavnostno odpira Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije. Na simpoziju so najprej predstavili zasnovo, načrtovane aktivnosti ter sodobne prostore centra. Dopoldne so se zvrstila predavanja na temo razvoja baterijskih sistemov, popoldne pa sledijo še predavanja na temo razvoja vodikovih in ogljikovo-dioksidnih tehnologij ter zaključni dogodek programa Hybrid za razvoj odpornega kemijskega shranjevanja energije z vodikom in baterijami. Otvoritvena slovesnost centra bo jutri dopoldne prav tako v Zagorskem delovskem domu, popoldne med 14. in 15. uro pa bo organiziran ogled centra v Kisovcu za splošno javnost. Vzpostavitev centra je umeščena med ključne strateške projekte, ki ga v skupni vrednosti 32 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Regionalna razvojna agencija Posavje vabi Radečanke in Radečane, da se vključijo v šesto skupino udeležencev podjetniškega programa Podjetno nad izzive v posavski regiji oziroma Poni Posavje. Usposabljanje šeste skupine bo potekalo od 1. septembra do zadnjega decembra letos in sicer na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje v Krškem. Udeleženci, v eno skupino jih sprejmejo največ 11, so za čas programa zaposleni na Regionalni razvojni agenciji. Rok za prijavo je 28. julij. Točno čez en teden, 18. junija, se v Hrastniku prične festival delovskega filma Kamerat, ki so ga včeraj predstavili javnosti. Filmski program letos vključuje več kot 32 filmov domače in tuje produkcije. Seveda pa bo tudi letos festival poleg filmov gostil pester spremljevalni program od senior kamerata, mini kamerata, okrogli mizi, delavnice in pub kviz. Kamerat bo zaživel na treh lokacijah. Vodja festivala Nina Kauzar pravi, da je ena od njih posebna, ker bo sprejela obiskovalce še pred uradno otvoritvijo.
2: Kamerat letos že šestič nastaja v podpori Slovenskega filmskega centra, ki je letos že četrto leto zapored prepoznal Kamerat kot zelo specifičen in odmeven festival, ki skrbno načrtovanim programom filmskih projekcij in obfestivalskim dogajanjem dviguje in razvija filmsko kulturo v Sloveniji. Na njihovem pozivu oziroma razpisu smo pridobili 25 tisoč evrov za program. Festival pa v bistvu nastaja pod okriljem javnega zavoda Krc s podporo občine Hrastnik, za kar se zahvaljujemo, in mnogimi podporniki. Letošnji festival bo, kot sem že omenila, že šesti in bo potekal med 18. in 21. junijem na območju bivših rudarskih prostorov. Letos se po enoletni pauzi premoru ponovno selimo v prenovljen Kompreshaus. To moram povedati, da imamo to čas, da bomo lahko v bistvu festival v njem izvedli že pred uradno otvoritvijo. Potem imamo našo najbolj legendarno in najbolj tudi obiskano lokacijo Rudniški rov 40 metrov pod zemljo in pa open air lokacijo, se pravi projekcije na prostem, to je pa plato nad kompresorsko postajo, delovišče Kolonija. Če se mogoče spomnite, tam smo bliže pred 2 leti.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo, temperature bodo tule pri nas v Zasavju okoli 18 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Jutranje temperature bodo le 8 stopinj, čez dan se bo segrelo do 21.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikaj

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Letnik tega poletja.
1: Ozračje se je sicer nekoliko ohladilo, a v naslednjih dneh se bo spet prijetno ogrelo. In kaj najbolj prija v toplih poletnih dneh? Je sladoled, kaj pa drugega. Zato bo La Popsi danes nekoga, ki bo z nami delil svojo zgodbo za piknik, nagradil s paketom svojih slastnih sladoledov. Iščemo družino, prijatelje, sodelavce ali sosede, pri katerih bomo pripravili največji piknik tega poletja. Zakaj bi morali priti prav k vam? Pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišite obrazec na kum24.si. In še to, La Popsi ne bo poskrbel le za današnjo sladko nagrado, ampak bo z nami tudi na velikem pikniku, seveda, kjer bodo vsi njihovi osvežilni sladoledi razveseljevali vse obiskovalce. Torej pošljite svojo zgodbo, ne odlašajte, in morda bomo prav pri vas pripravili nepozaben poletni piknik.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
8: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
9: Ma je rebeš avto.
10: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
11: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
12: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
11: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
13: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
14: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
17: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj se je v Zasavju začela regijska kampanja Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki jo pripravlja Regijski center mobilnosti Zasavje v sodelovanju z zasavskimi knjižnicami. Kampanja bo potekala vse do konca oktobra in želi obiskovalce spodbuditi, da se do knjižnice odpravijo na okolju prijaznejši način. Ali je to peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim potniškim prevozom. Čeprav se mnogi zavedamo pomena trajnostne mobilnosti, pogosto tudi krajše poti še vedno opravimo z avtomobilom. Prav zato si Regijski center mobilnosti Zasavje prizadeva, da bi trajnostni načini prevoza postali del naših vsakodnevnih navad. Takšne odločitve sicer ne pomenijo le manj prometa in manj izpustov, temveč tudi več gibanja, boljše zdravje in prijetnejše bivalno okolje za vse. V letošnji kampanji sodelujejo knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, knjižnica Antona Soreta Hrastni, knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi in knjižnica Litija. Vse štiri knjižnice bodo obiskovalcem omogočile sodelovanje v kampanji in zbiranje nalepk za trajnostne prihode. Pravila sodelovanja pa so preprosta. Vsak obiskovalec, ki bo v času trajanja kampanje v knjižnico prišel brez osebnega avtomobila, bo prejel nalepko na poseben kartonček. Ko bo zbral 5 nalepk, bo lahko sodeloval v žrebanju za praktične nagrade. Kampanja povezuje 2 pomembni področji, in sicer dostop do znanja in skrb za okolje. Knjižnice so že dolgo prostor izobraževanja, druženja in razvoja skupnosti, zdaj pa postajajo tudi partner pri spodbujanju trajnostnega načina življenja. Regijski center mobilnosti Zasavje s podobnimi aktivnostmi spodbuja prebivalce regije k razmisleku o tem, kako se premikamo in kako že z majhnimi spremembami prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti. V nadaljevanju pa bomo predstavili še poseben dogodek, ki ga ob začetku kampanje pripravljajo za najmlajše obiskovalce. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Danes vam v oddaji Evropski utrip predstavljamo kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki jo vse do konca oktobra izvajata Regijski center mobilnosti za Zasavje in Zasavske knjižnice. Ob začetku kampanje pa organizatori pripravljajo tudi posebno brezplačno kulturno doživetje za otroke in družine. V torek 16. junija ob 16:30 popoldan bo v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje gostovalo marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika s predstavo Žogica nogica. Predstava je namenjena predvsem otrokom, vabljeni pa so tudi starši, stari starši in vsi ljubitelji gledališča. Udeležba je brezplačna, zato organizatorji pričakujejo obiskovalce iz celotnega Zasavja. Ja, takšni dogodki so lep primer povezovanja kulture, izobraževanja in trajnostnega razmišljanja. Kampanja namreč ne spodbuja zgolj drugačnih prometnih navad, ampak tudi aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Obisk knjižnice lahko postane priložnost za sprehod, vožnjo s kolesom ali uporabo javnega prevoza. Hkrati pa priložnost za nova znanja, srečanje ljudi in sodelovanje v skupnih regijskih pobudah. Regijski center mobilnosti Zasavje že vrsto let sodeluje z lokalnimi skupnostmi, šolami, podjetji in drugimi organizacijami pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Cilj teh prizadevanj pa je ustvariti okolje, v katerem bodo trajnostne izbire preproste, dostopne in privlačne za vse generacije. In če boste v prihodnjih mesecih obiskali eno izmed sodelujočih knjižnic, torej razmislite, ali lahko avtomobil pustite doma. Morda boste naredili nekaj dobrega zase, za okolje in obenem zbrali nalepke za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Za vsak obisk knjižnice, seveda brez avtomobila, prejmete nalepko in ko zberete 5 nalepk, sodelujete v nagradnem natečaju. Kampanja Trajnostno v knjižnico po nagrado se je torej začela včeraj in bo trajala do konca oktobra, tako da časa je dovolj, je pa sofinancirana strani Evropske unije. Pridružite se lahko kampanji tudi vi in tako lahko naredite korak bolj zdravemu, prijaznemu in trajnostnemu Zasavju. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Festival Bogensperk.
8: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
9: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
11: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
10: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraj.

0: časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

naravna in varna. Kupcem ponujajo prodajo novih in rabljenih vozil, servisne storitve, financiranje ter celovito podporo pri lastništvu vozila. Prav ta celovit pristop pomeni, da stranka pri njih dobi vse na enem mestu. Od izbire vozila do njegovega vzdrževanja skozi leta. Zastopanje priznanih avtomobilskih znamk dodatno krepi njihovo zanesljivost in kakovost storitev. S tem Malgaj Trbovlje dokazuje, da avtomobilizem ni le prodaja, ampak celovita izkušnja, ki temelji na zaupanju, strokovnosti in dolgoročnemu odnosu s strankami. Malgaj Trbovlje tako ostaja pomemben del slovenske avtomobilske ponudbe in zanesljiv partner na vsaki poti.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Malgaj Trbovlje je del ene največjih avtomobilskih skupin v Sloveniji in že vrsto let ustvarja zaupanja, vredno okolje za vse, ki iščejo zanesljive avtomobilske rešitve. Strokovno ekipo in dolgoletnimi izkušnjami skrbijo, da je pot do novega ali rabljenega vozila enostavna.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, lepo pozdrav pa tudi Ani Žibert, fizioterapevtki iz terapevtskega studia Vita Fem. Anja, tokrat se je na nas obrnila poslušalka Maja, ki pravi, da ima težave malce s trebuhom po porodu. Dejala je tudi, da velikokrat sliši diastaza, da imajo ženske po porodu diastazo. Kdaj, kako izvemo, da mi sploh imamo diastazo, kaj to sploh pomeni? Jo zanima, pa ne nazadnje, kaj lahko naredi v tej smeri?
2: Živel sem in zelo dobro vprašanje. Diastaza trebušnih mišic v bistvu pomeni prekomeren razmik te naše preme trebušne mišice, ki se pogosto pojavi v času nosečnosti zaradi rasti trebuha, potem tudi zaradi samega pritiska na trebušno steno in tudi različnih drugih dejavnikov. Po porodu se diastaza lahko kaže kakor izbočen trebušček, posameznice lahko tudi navaja občutek neke nestabilnosti samega telesa, da imajo občutek ta šibek trup, bolečine v križu. Tako da v bistvu tukaj s pravilnimi vajami in pa ustrezno terapevtsko obravnavo lahko stanje zelo lepo izboljšamo. Jaz sama preverim, kakšna je ta diastaza, koliko je velika, če je pač prisotna tudi ta nestabilnost in lepo postopoma prilagajamo vaje.
1: Za vse informacije in za naročila pa...
2: Ja, lahko se obrnejo kar na info@vitafem.si ali pa me kar pokličejo na 041-241-414.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in pred prostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800. 031-005-800.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Najmočnejši izmerjen sunek vetra na Brniku, tam tudi največ padavin v pol ure. Lani zgrajenih več kot 5000 stanovanj, največ v osrednji Sloveniji. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prešla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročilo kar nekaj nevšečnosti, največ na območju Komende. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za STA povedal meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel. V letu 2025 se je po podatkih statističnega urada gradilo 13.075 stanovanj, pri čemer jih je bilo do konca leta dokončanih 5.087 oziroma 2% manj kot leto prej. V enostanovanjskih stavbah je bilo dokončanih nekoliko več stanovanj kot v večstanovanjskih. Največ stanovanj, več kot četrtina vseh, je bilo dokončanih v osrednjeslovenski regiji. V Oslu so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče norveške prestolnice, je sporočila tamkajšnja policija. Losa so ustrelili predstavniki pristojne službe za divjad, ki so ta ukrep utemeljili z dobrobitjo živali. Čeprav so takšni incidenti redki, gre pa že za drugi to vrsten dogodek v Skandinaviji v zadnjih dveh dneh. V torek so namreč na Švedskem ustrelili mladega losa, ki je zašel na ulice Stockholma. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško. gremo ribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Dnevnik tega poletja.
1: Ozračje se je sicer nekoliko ohladilo, a v naslednjih dneh se bo spet prijetno ogrelo. In kaj najbolj prija v toplih poletnih dneh? Je sladoled, kaj pa drugega? Zato bo Lapopsi danes nekoga, ki bo z nami delil svojo zgodbo za piknik, nagradil s paketom svojih slastnih sladoledov. Iščemo družino, prijatelje, sodelavce ali sosede, pri katerih bomo pripravili največji piknik tega poletja. Zakaj bi morali priti prav k vam? Pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišite obrazec na kum24.si. In še to, Lapopsi ne bo poskrbel le za današnjo sladko nagrado, ampak bo z nami tudi na velikem pikniku, seveda, kjer bodo vsi njihovi osvežilni sladoledi razveseljevali vse obiskovalce. Torej pošljite svojo zgodbo, ne odlašajte, in morda bomo prav pri vas pripravili nepozaben poletni piknik.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja Picasso.
2: Radio Aktual Kum.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na 041 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
9: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
10: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
10: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Prometni nesreči sta na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Zima ter na podravski avtocesti v smeri Gruškovja med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Meritve hitrosti se izvajajo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori za počivališčem Tepanje v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo na Izlake, natančneje v Podlipovico, kjer ob ruševinah nekdanjega gradu Medija stoji Valvazorjeva kapela. Gre za kapelo Rožnovenske Matere Božje, ki jo zasavijo najbolj znana prav po rodbini Valvazor. Kapela je bila grajskemu kompleksu prizidena v 17. stoletju, ko so bili lastniki posestva Valvazorji. V mladih letih je na gradu Medija živel tudi sam znameniti polihistor Janez Vajkard Valvazor. Zato je ta prostor pomemben tudi za širšo slovensko kulturno dediščino. Danes kapela svojo obnovljeno notranjostjo in odlično akustiko ponuja poseben prostor za koncerte, kulturne večere in poročne obrede. V nadaljevanju oddaje bomo vstopili v grajski kompleks Medija, kjer se med ruševinami starega dvora, ostanki nekdanjih bivalnih traktov in Valvazorjevo kapelo prepletajo sledovi različnih zgodovinskih obdobij. Spoznali bomo, zakaj je bil kompleks razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik, kako je kapelo zaznamovala druga svetovna vojna ter katere podrobnosti še danes pričajo o rodbini Valvazor. Takoj bomo nazaj.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Danes smo se odpravili na Izlake, kjer ob ruševinah nekdanjega gradu Medija stoji Valvazorjeva kapela. Spoznali smo, da je bila v 17. stoletju prizidana grajskemu kompleksu, ki je bil povezan z rodbino Valvazor, ter da je na gradu v mladih letih živel tudi Janez Vajkard Valvazor. Spremljajoči grajski kompleks Medija sestavljajo ruševine starega dvora, ostanki gotskih, renesančnih in baročnih bivalnih traktov ter kapela, ki je bila nekoč del življenja plemiške družine. Kompleks je bil konec 80-ih let prejšnjega stoletja razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Kapela je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana, njena oprema pa se ni ohranila. Kljub temu notranjost še danes navdušuje zgodnje baročnimi štukaturami, banjastim obokom in emporo. Posebno zanimiva je tudi zunanjost. Na pročelju sta nagrobna plošča Janeza Krstnika Valvazorja in spominska plošča Janezu Vajkardu Valvazorju. Več po zadnjem delu oddaje.

ko se vino več ne toči, enkrat dan okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kakor časih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Od Citule do Kulma, zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
2: Še vedno poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Danes teče beseda o Valvazorjevem medijskem gradu in kapeli. Obnova kapele se je začela leta 1987 in bila končana leta 1990, ko je kapela ponovno zaživela kot kulturni prostor. Danes zanjo skrbi Kulturni center Delavski dom Zagorje, ki v njej pripravlja Valvazorjeve večere in druge dogodke. V prijetnem zgodovinskem ambientu odmevajo koncerti, predavanja in srečanja. Okolica z grajskim vrtom in fontano pa vabi k sprehodu. Z malo domišljije si lahko obiskovalec med ruševinami predstavlja nekdani grajski utrip in morda celo barona Valvazorja s spremstvom. Gre za prostor, kjer dediščina ponovno govori, poje in povezuje ljudi. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktualkum.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je koža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: V soboto 13. junija, vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.

Temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Prometne nesreče so med Celjem Zahod in Celjem Center v smeri Maribora ter pri počivališču Zima v smeri Maribora. Meritve hitrosti se izvajajo za počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, na priključku Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora in v Vitanju pri Cerkvi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Še nekaj dni nas loči in izvedeli bomo, pri komu bomo organizirali najboljši piknik tega poletja. Že danes pa bomo podelili tudi nagrado enega od naših pokroviteljev in to je La Popsi. Odlični sladoledi, ki še kako prijajo ob vročini in danes dnevno nagrado prejme Alex. Alex, živjo.
2: Pozdravljeni.
1: Prejeli smo vašo zgodbo in sodeluje

0: Ste v nagradni igri za najboljši piknik tega poletja. Že danes pa vam lepo psi podarja paket sladoledov, da se boste seveda lahko ohladili v prihodnjih dneh, ko se nam obetajo visoke temperature.
1: Ja, hvala lepa, sem zelo vesel.
0: Tudi Aleks je še vedno med kandidati za glavno nagrado, ki jo bomo podelili v nedeljo, malce po 17. uri na 98.1 oziroma na radiju Aktual.com. Najboljši piknik tega poletja se obeta, tako da nekaj časa še imate, da nam zapišete svojo zgodbo in jo pošljete na 041 30 30 70, ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete na kum24.si. Srečno!
2: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana, in sicer ne več na območju Nasavč in Klanca pri Komendi, brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Na območju Elektra Celja je bilo po zadnjih objavljenih podatkih brez električne energije nekaj več kot 200 odjemalcev, od tega slaba polovica na območju Polzele. Včerajšnje neurje je v Klancu pri Komendi povzročilo škodo tudi ministru za kmetijstvo iz vrst NSI Janezu Ciglerju Kralju. Minister je za naš radio in televizijo izrazil sočutje sovaščani, razdejanje pa je primerjal s tornadom. Pohvalil je gasilce in vodstvo občine, ki so nemudoma priskočili na pomoč.
2: Pridni ljudje skupaj s podporo civilne zaščite, tamle vidim gospoda Šestana, da ravno na ogledu škode, so že na terenu, vsak na svoji hiši, in pa medsosedska pomoč je zaživela. Lahko rečem, da je ogromno izrazov podpore in pa ponud za pomoč. Mislim, da bojo ljudje rabili agregate, elektrike, kot kaže, še dolgo ne bo. Škoda bo velika. Kot kmetijski minister pa lahko rečem, da vidim, da so posevki kmetijske rastline in tako naprej, tudi kmetijske objekti, mehanizacija, lahko rečem, prvi vtis je, da bo škoda ogromna.
1: V javnosti zadnje dni odmevajo očitki na račun ogoljufanih delavcev podjetja Progros, katerega zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Kot je pojasnil predstavnik delavske svetovalnice Goran Lukić, se Mijić izgovarja, da je postal lastnik družbe Progros maja 2025, ko je to že bilo v finančnih težavah, a je ob tem zamolčal, da je bil prokurist podjetja že od leta 2016. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov, ima Progros 7 računov, od tega je 6 zaprtih, eden je blokiran. Podjetje je tudi na seznamu delodajalcev s prepovedjo za poslovanja tujcev in na seznamu podjetij z negativnimi referencami, je nanizal Lukić. Mijić pa po izvolitvi v državni zbor še vedno dela na gradbišču projekta Emonika v Ljubljani, razkrivajo fotografije, ki so jih objavili na necenzurirano.si. Toda Mijić na tem državnem projektu ne sodeluje pri podjetja Progros, ki ima blokirane račune in je na seznamu davčnih dolžnikov, ampak obvodno preko ženinega statusa samostojne podjetnice. Ta v letu 2024 ni imela niti evra prihodkov, v letu 2025 pa je bilo teh že za skoraj 130 tisoč evrov, od tega dobrih 30 tisoč evrov dobička, navaja necenzurirano.si. V delavski svetovalnici Mijića pozivajo, naj si ob poslanski plači prihrani minimalno plačo, ostalo pa naj zagotovi za plačilo terjatev. Imejte prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Povsod.
9: Po hudi uri, da ne rečem urah, nas seveda najbolj filbec matra, kaj ima tam zapovedati, izvoli.
10: Zvečer bo mirno.
9: Super.
10: Le na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak naj ne bi bilo nič pretresljivega. Po noči bodo temperature nekje od 3 do 13 stopinj, jutro bo sprva precej jasno, na to bo na severu nekoliko več oblačnosti, dnevne temperature pa do prijetnih 24.
9: Nesreče pa se vrstijo danes. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je pa tudi zastoj, ta sega do Celja center, za hotel reč, z eno besedo. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj proti Mariboru zaradi še ene nesreče, ki pa ovira promet med Lukovico in Blagovico. Tam trenutno pa še ni zastoja, ampak mislim, da je vprašanje časa. Upamo pa, da ne. Nesreča ovira promet na cesti Vojnik Dobr napred Dobrno, tam pa promet poteka izmenično enosmerno. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro, proti Maribor med Zadobrovo in Snebarjami. Na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru pred Kozino in še na cestah Šmari, Koper, Izola, Strunjan. Radar v Velikem Gabru na Čolo v coni 30 in v Drenovem griču smeri Vrhnike. A je še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: rock'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno rock'n'roll.
1: Živijo Bundi pa Tami sva z vami, oziroma kako, kje mi je vlika, Tami pa Bundi sva z vami.
2: V redu je.
1: Ma dobro, sej dobro. Itak ne znam nič povedati, tako mi je vse ratal. današnji glasben dvoboj, jaz razmišljam, da bi kar to podlago mogoč dal. Je kot prizor iz narave, ker na eni strani, no gremo lepo po vrst.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Na eni strani imamo sokola, na drugi srno in volka. Tami, v katerem grmu tiči tvoj zajec?
2: No, prav pri meni tiči zajec. Dobesedno, Dražen Zečič in pesem Sokole. Zeko vemo itak, da je eden najbolj priljubljenih izvajalcev na aktualu. On dejansko nima fenov, on ima vernike. Vernike, ja. Zanimivo pa je, da pred glasbeno kariero je delal kot ladijski električar v splitski ladjedelnici.
1: Supašno. Zato se ne more od svoje ladice čovna, ne more se sploh ločiti. No, jaz pa stavam zdaj na druge živalske vrste, pa ne mislim s tem Giuliana, ampak srna i vuk. Giuliano je seveda znam po svojem močnem rokovskem glasu, čas tudi po dolgih laseh, zaradi tega glasu ga tudi hitro prepozna že po prvem verzu, po pesem se pa v bistvu začne kot ena taka pravljica za otroke, po pa vidimo, da je v bistvu tukaj naslov filma za odrasle. Mal je tako, kaj, lej, srne in vok, ne, tukaj je nekdo, ki preži in nekdo, ki bo preganjan.
2: In ujet.
1: Mogoče ujet. Bravo, ok. Glasujte za svojega priorita, svoje najljubši žival, ali za...
2: Ja.
1: Oko sokolovo, ali pa za srnco, pa za volka. Facebook, Radio Aktual, Pikasi in Instagram, to vse že čaka. Zdaj pa še zmagovalna v začer na dons.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Čeprav vedno diši po babici, kar ne da ukraden je, pa gre zmaga v druge roke, Doris Dragovič in mečken nam je sam za srečo treba. Mečken.
2: Ja, smo skromni, smo
1: učili. Ja, lahko tudi malo leden od pa un...
2: Mrelco.
1: To hvala, tako. Skupaj smo za enega. Se vem, da je tudi tvoja bodoča hči že malo pomagala, ker mi dva zdaj, kva dons dol tiši.
2: Kva ta dons?
1: No, dobro.

0: Aktual kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
5: O Simona, Madva Balona.
6: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
9: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
11: Aktual.
12: Vedno in vse povsod.
11: Narejen za moja ušesa.

0: Moj roman pišemo z, upam, da lepimi vremenskimi črtkami. Bomo zdaj le videli.
1: Kar lepe, moram reči, v primerjavi z včerajšnjimi.
0: No, se težko ti slabše.
1: Ja, tako, temperature sicer tam nekje med 16 in 20 stopinj, da se ne spuščamo v podrobnosti, dost v redu. No. Po precej pestrem vremenu v zadnjih dneh si bo ne bo danes zvečer končno malo oddahnilo. Po noči bo sicer še sveže, od 3 do 13 namerimo. Jutri bo sončen začetek dneva, popovdne pa predvsem na severu nekaj več oblačnosti in temperature do 24 stopinj. Sobota bo skoraj idealna za izlete, nedelja pa bo sončna vse do popovdneva, ko se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: In gremo še srečno proti novim zmagam in lepšemu vremenu tudi na cestah. Jernej Martinc je z nami iz AMZS informacijskega centra. Jernej, izvolite, beseda je vaša.
4: Lepo zdrav v studio. Poleg običajne popoldanske konice na ljubljanski obvoznici je trenutno največ težav na štajerski avtocesti. 20-minutni zastoj je pred razcepom za Dobrova proti priključku Snebarje. Bodite previdni pri Blagovici, Smircelje, kjer promet ovira prometna nesreča. Nekoliko daljši zastoj pa je pred počivališčem Zima v smeri Maribora, kjer je zaradi prometne nesreče promet preusmerjen skozi počivališče. Tam je 30 minut zamude. 10 minut zamude je med Slovenskimi Konicami in Pletovarjem v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti velja previdnost zaradi del in upočasnjenega prometa med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Nekaj gneče je tudi na obalnih cestah, predvsem Koper Dragonja in Lucija Izola. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet na cesti Škofije-Koper. Jutri bodo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja popoldne zaprte ceste med PTC-jem in Domžalami. Vozimo strpno in pazimo na se in na druge.
0: Ja, hvala lepa, bomo se res potrudili, da bo res tako. Hvala, Jernej, in srečno, da dam samo še radarske, da ne bo samo varno, ampak tudi prešparano. Veliki Gabor ima radarsko nad šolo, tenkico na 30, edin pravilno in na Drenovem griču v smeri Vrhnike, tako da res previdno, počasi, vsi bojo počakali, skoraj vsi.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ker že 20 let mu ne fali, vsaj uradno, verjetno že tudi kakšno leto več. Jole namreč je praznoval 20-letnico poroke.
1: Tako s svojo predrago ženo Ano.
0: O, čestitke
1: ja,
0: obema.
1: Čestitke, tako.
0: To je hitr mine, če te načni doma. No, enim se tedni rola od vremena, ta drugi pa kolesarje v kafiču na sobnem kolesu.
1: Ali, ja.
0: Ali, ja.
1: Če srečate našo nejo v takem stanju, ne rabi strokovne pomoči. Ne. Zgolj nožno.
0: To ji pa pomagate.
2: Kronometer na aktualu.
0: Čist je našpičena, prav Neja, da brada vse samo povedala, tako da Neja, živjo, kje si, hiter povej in predvsem vse povej.
3: Hej, z vami sem Neja in tudi danes bomo vrteli pedala. Nahajamo se na enem najlepših delov Gorenjske. Pred gostiščem Jezerskom smo in tudi danes vrtimo pedala in tudi danes imamo tako prav posebej izziv. Prekolesariti moram 40 km, tako da če kdaj, pol res danes rabim vašo pomoč. Vsi tisti, ki mi boste pomagali, vaš čast in z enim Union Radler izotonikom 00. Če pa je Jezersko za vas mečkem predelač, pol pa pošljite SMS in napišite, v kolikem času bomo prekolesarili 40 km. In s tem greste žreb za čist hude nagrade. Glavna nagrada je ogled in

0: Hvala dirke po Franciji in dnevno nagrado delimo darilne pakete Union Radler Izotonik 00. Se vidimo na Jezerskem na kolesu.
1: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
7: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
9: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal po ogledu terena, bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, moramo se jih prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škode bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Zastopniki zavarovalnice Triglav na terenu že zbirajo prijave škode po neurjih v torek in sredo, pri tem pa v zavarovalnici poudarjajo, da prijave zbirajo tudi po preteku siceršnjega 3-dnevnega roka in da naj oškodovanci najprej poskrbijo za varnost. Izjema je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najkasneje v 3 dneh, posebej pred žetvijo. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi obveljal, bo lahko posegel v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila, vse z namenom politične diskreditacije, je opozoril poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se, tako kot tudi opozicijski SD ter Levica in Vesna, pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. S kampanjo Kondomi enako bonton na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na spolno prenesene okužbe, ki so v letu 2024 tako v Evropi kot v Sloveniji dosegle rekordne ravni. Strokovnjaki opozarjajo, da je najboljša preventiva uporaba kondoma, ki pa je pri mladih nižja kot pred nekaj desetletji. Imejte mirno popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.

0: Ani u gibanju. Hervis.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Malo se mrtinčkamo na soncu, ki je prijetno toplo, ni prevroče. A bo še prej, še naprej, kde ti govor, no?
3: To, kar shoto reči, ja.
2: No,
3: v glavnem, zvečer se bo vreme umirilo in delno razjasnilo, le na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta po noči. Če se boste mrtinčkali, znajo biti zadeve mehne. V glavnem, od 3 do 13 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, na to bo predvsem na severu nekoliko več oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 18 do 24.
2: Zmejneno, gremo pogledat, kaj na cestah.
0: Nogometna euforija v Big Bangu v juniju in juliju.

0: Legacy. Wow! Big Bang.
1: Nesreča in zato oviran promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti imamo proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je pa zastoj in se vije vse do Celja center. Zaradi nesreče je zaprt tudi vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper center. Potem imamo pa še zastoje, ki niso vezani na nič drugega kot na uro, na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pa med Tepanjem in predorom Golorebro, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru pred Kozino. Severni obvoznici Ljubljanski od Tomačevega do Zadobrove in Tomačevega do Šiške, na Ljubljanski vzhodni obvoznici pa zastoj od priključka Zaloška do Zadobrove, potem še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan. Radar je v Velikem Gabru, na Čolo od Coni 30 in na Drenovem griču smer Vrhnika. Aj še kje? 08013 02, thanks.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živjo, aktualovci.
2: Dobrdanček.
1: V bistvu, dobrdanček, ja, dom se nam pridružujejo tudi žureli iz Paga, ki so šli tja z aktualom in relaksom. Pravzaprav sploh tukaj taki žureli se, da sploh na Pagu več niso.
2: Ker odneseli jih je.
1: Včer so bili na tej ladici na boat partiju, skupaj s peno partijem in, kako ne rečem, stvari so se kar zakomplicirale.
2: Ja, nekdo je po peni.
1: Nekdo je čist po penu, nekdo je sto brez glasu. Ampak da jih slišmo. Okrepljena popodanska zasedba, Nuša, Matijas in seveda Žanka z Pop'n'Rolla. Halo, halo!
3: Aktualovci, aktualovke! Dobrodošli v Zadru!
1: Kje so glaski?
3: Oziroma celo popovdne na ladici in priznah, to je bilo tok noro in tok divje, da je menči že glas pobral in besedo predaja Matijasu.
4: Ja, jaz so tudi kih. Brez jaz sem, no, ajde, popravit povim. Jaz tudi, tako da, jaz predam besedo Nuši.
5: Pravi sem jaz brez, da so sam danes ni ta dan. Oglavnom, zdaj smo v Zadru, gledali se bomo Orgle, pa Kalelargo in ne vem, jaz sem polveseli, ker še nikoli sem bila v Zadru, tako da, kom čakam
6: in upam, da me bo ta pelala na Banana Split.
5: Zadar. Mi se bomo ful dober in...
1: Ja,
3: noč
1: ima
3: še eno malo.
1: Ja, ja, bo treba še nazaj domov, bo treba še en dan, imate dober, da dam pa pol.
2: Kako je noro. To, mene to mučno gledati.
1: Ja, grozen je, res. Prav tako so prijetno zmatrani in poletni in navihani, pa še zmer je pa boljš, da so brez glasu, kot brez zavesti, a ne?
2: O tem, kdaj drugič?
1: O tem pa kdaj drugič, upajmo, da z glasom v ponedeljek, ko se vrnejo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
7: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Pite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Škoda, Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24 399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
4: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: Res?
5: Nizke cene, super pokusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: Martin Žunc in Gori Kuča, vrhunska pesem. Martin, ko me čakamo, da z nami tudi otvoriš poletje? A to še ne bi smel povedati? No, zdaj sem že.
1: Noč nijem pojma, o čem govoriš.
0: Ok, da bes, odlično. Drugače v soboto v Črnivcu, ko bo spet poletno lepo, za danes pa s poletnimi nagradami na Jezersko.
2: Kronometer na aktualu.
1: Naša bes, Jesenko, je zajahala sobno kolo in prišla na izza točko gostišče Jezersko, no tam pa ji prav vi lahko pomagate prekolesariti 40 km.
0: Pa še splača se vam, ne samo, da imate fajn družbo, ker ne, res v redu, beba. Po 17. uri se izmed vseh, ki boste ugibali točen čas, izžreva srečneža, verjetno boste to glihvi, ki bo prejel dva paketa Union Radlerja 00 izotonika.
1: Tretjega julija pa nekomu izmed vseh sodelujočih podarimo ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Da, če ste delač od Jezerska, nič se sekirat, nič vekat, sodelujete lahko tudi prek SMS-a, pošljete, v katerem času bo po vaše neja prekolesarila 40 km, dodate svoje ime, lokacijo, pa držite pesti 051-70-80-90, pa...
1: To, kar sem rekel,
0: v soboto se pa še tukaj kaj pomenimo.
3: Izotur kronometer!
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: to, večna neuničljiva Severina na aktualu. Dajmo biti malo njej podobni, pa se držati, ne glede na stanje z vremenom, tudi mi, ne?
1: Dejmo,
0: bomo rabili to.
1: Pa točno tako, kot si rekel. V glavnem, v tem trenutku imamo v Trebnem in Radovljici 16 stopinj, v Zagorju ob Savi in na Ravnah na Koroškem, pa tudi v Škofji Loki in Domžalah jih je 17, potem jih imamo 18 v Kranju in 19 v Slovenj Gradcu, še v Kopru, 20 stopinje na Ptuju in v Murski Soboti. Ja, današnji večer bo precej bolj sproščen kot marsikateri v zadnjem času. Sonce bo dobila nekaj več prostora, oblaki pa bodo rekli, okej, se malo umika. Po noči bo sveže temperature, tam nekje med 3 in 13 stopinj. Jutri bo sončen začetek dneva, na to pa bo na severu nekoliko več oblačnosti. Temperature pa se bodo gibale med 18 in 24 stopinj. Sobota ostaja sončna in prijetna, nedelja se začne na tak način, ampak konča se pa malo bolj nevihtno, predvsem na severu.
2: Test, zmagovalec!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Kar nekaj še aktualnih nesreč trenutno, tako da res previdno po štajerski avtocesti proti Mariboru zaprta sta zaradi nesreče. Vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje, promet je preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč imamo oviran promet tudi na bivši hitri cesti Škofija-Koper, v smeri Izole, takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. Nesreča ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Halarjevem hribu, previdno, da ne pride do kakšnega naleta, pa imamo pa še zastoje na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje od Novih Jarš proti Zadobrovi oziroma proti Štajerski. Na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan pa imamo prav tako nekaj zastojev. Pa tudi nekaj radarjev oziroma dva sta nam sporočili v Hrastniku pri Steklarni in v Bela mapu v Lučici v Savinji točno na avtobusni postaji. Previdno počasi in če najdete kje še kakšnega, kar povejte, kam se je dal na 08013 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitteri nici 766.
3: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Festival Vogelsberg.
5: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
6: Si šel po nov kavč?
7: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
6: Kdaj ga pa dostavijo?
7: Je že doma.
6: Kje pa?
7: V garaži. Pridi.
6: Garaži?
7: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.

0: Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.
1: V soboto 13. junija vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne, moramo se jih prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škode je bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, ne, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija je nadzor izvajala od oktobra 2023, uvedla pa ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo, ko slovenske železnice niso omogočile prevoza ženske z invalidnostjo. Slovenske železnice, kjer so poudarili, da dogodek obžalujejo, so pojasnile, da so napačno ocenili višino perona in zato niso priskrbeli klančine. Tega na dan potovanja niso mogli popraviti in zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa ni prišel upoštev niti nadomestni prevoz. Začenja se največji praznik nogometa z obračunom med Mehiko in Južno Afriko, se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Lušno je, lušno bo, predvsem pa tudi kakšno nevihta vmes, ampak daleč od tega, kar je bilo, vsaj tako nas tam to laži.
4: Ja, no, vsaj tako sem pa jaz prebrala, ne, v teh tiskanih in ne tok tiskanih medijih. Tako le piše. In pripravljenih za tisk.
3: No, v glavnem, tako, dobro, ja.
4: Zvečer bo delno jasno, na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature po noči od 3 do 13, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo na severu več oblakov, najvišje dnevne temperature bodo nekje od 18 do 24 stopinj.
3: Sicer se nam kmalu z ceste na poti do Vodic oglasita dve popotnici na svoji odisejadi da, do Vodic. Kaj vse se je Aniti pa Mojci zgodilo, boste kmalu slišali, zdaj gremo pa pogledati, kaj vse sta med drugim tudi morali oni dve priličkati. Nesrečo in to na štajerski avtocesti pač ne, ampak se pa je vsem zgodila proti Mariboru, zato imamo še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Še dve nesreči ovirata promet na bivši hitri cesti Škofija Koper v smeri Izole takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. Še ena nesreča in zato izmenično enosmeren promet na cesti med Vode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena nesreča, ta pa na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah oziroma kar na Halarjevem hribu, pa paste, ker tukaj pa na tem Halarjevem hribu je pa hiter pride do naleta. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski in na cestah Šmarje, Koper pa Izola, Strunjan. Zdaj še radarji, enega sta najdelo v Hrastniku pri steklarni, v Belem Apu pa v Lučici, v Savini na avtobusni postaji v smeri Polzele in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, dragi aktualke, aktualovci, kaj ne rečemo drugega kot na cestah, sploh slovenskih, ali pa na poti na morje, se res lahko vse zgodi. To ni važno, kle smo vsi tako krvavi pod kožo, vsi isti boleki, loleki, oziroma dve, kako ne zdaj rečem lepega, loleki sem hotel reči, ampak ne, dve naši pupi.
2: Ja. Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival.
1: Na pot proti Vodicam sta sicer zelo nasmejani, optimistični in polni elana odšli niti ne toliko zgodaj zjutraj, no, Mojca in Anita.
3: Predvsem zelo organizirani, sorry. Z načrtom, kako bo šlo vse gladko.
1: Oni, da ste res bili potovalni načrt, navigacija, vse pripravljeno, avto orang, tako da sta varni, ne samo organizirani. Potem pa ni šlo vse tako. Ma, punci, halo, halo, dejte vidve same povedati. Mojca, se slišmo?
4: Hej, čau, živijo. V glavnem, mi dve še nisva v Vodicah, Mojca pa Anita tukaj. Jaz vem, da ste vi že vsi mislili, da bova ob tej uri mi dve že namakale novice v morju, pa crkali eno kavico ali pa karkoli drugega na obali, ampak pač najim potovalni načrt se je mičkom spremenil, tako da sva mičkom počasneje. Ker sva hotle, v glavnem za Anito sva šli na pot malo bolj kasnej, kot je bilo načrtovano, zato so imele še neke službene opravke. Tako da, posla pa prišle na avtocesto, pa Anita kar nadaljuje. Na avtocesti nam je pa čakalo eno tako pravo gradbeno presenečenje. Oh. Del na cesti je toliko, da sva imeli občutek, da bomo morali kar sami prijeti za lopato, če bi hoti naprej. Ja, da je bilo vse skupaj še bolj zabavno, nam je pa izdala še navigacija. Tisna jo je izgubila in na mesto morja oziroma valov na morju sva dobesedno šteli ovčke.
1: Okay. Kaj?
4: Ja, ampak zdaj najo ni ta navigacija zavedla, ker sva bile na poti proti Vodicam, ampak sva rekla, ej, pet gre vam idva nekaj pojest, tu je klele čist blizu, dve minuti stran od avtoceste, v glavnem ni bilo dve minuti stran in pa polto pripravili v neki vasici pri mrzlih 20 stopinjah Celzija, nisem pripravljena, kot da greva na pravo poletno dogodičino. Ne, nisva še tam. To pa zdaj siti, pa prav lepo ogreti, pa pripravljeni na finalni del poti.
1: O, Marija.
4: Tako da do najenega končnega cilja naj uloči, izračunavam, približno urca pa pol. Ja, in komaj čakam, da se slišmo in da se vidimo tudi na aktualovih socialnih omrežjih, ko bomo rekle, tukaj sva. Do takrat pa zaželite nama srečno pot, ne?
5: Dalmacijo!
1: Dalmacijo, jaz upam, da prej, ka pa v enem dnevu in pa v
3: avu. Nih se hodite, čaki, jutr se že konkreten del začne.
1: Jutr se začne orang del, tako da punci, kaj ne rečem, vsa... Ne, pa drugače upam, da ste vse posneli, ker to bi bilo zabavno gledati. Vsa prometna božanstva
3: in
1: pošiljamo
3: ovčke.
1: In ovčke ne bodo na vajni strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si
4: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
5: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
6: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vidite, miren, ruden in dizajn, kaj čez druzga. Lepa pesem za konc, ko je naša Neja vendarle zaključila 40 kilometri. Mm-hmm. Ja, vendarle je konc.
1: Komike za švicala ravno.
0: Ja,
1: no. To pa je kondicija, bravo, ne.
0: Zdaj nas zanima, kako mislite, da je dobro, no, da je dobro, hitro šlo?
2: Kronometer na aktualu.
1: Še imate čas, da pošljete SMS s časom, v katerem mislite, da je Neja prekolesarila 40 km na sobnem kolesu in nagrada čaka.
0: Že čez par minut izžrebava nekoga, ki bo dobil dva paketa Union Radler 00 iz Otonika in potem še 3. julija.
1: Izmed vseh sodelujočih prek SMS-a in seveda na terenu izžrebamo še dobitnika glavne nagrade, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Želimo kmalu.
3: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poti, srečno, vemo, da si že dol, upam, da si bolj srečno najdla pot, kot pa naši dve odisejatkini. Tam je nekaj te padu.
1: Neč tazga, neč kurga.
0: Ja. Ampak v redu. Marti, v glavnem, mislim, da nastopa, kdaj je, v četrtek, jutr? Mislim, danes, ali ne, jutr je po moje, ali v soboto?
1: Ja, ne, v soboto je ta revijalni del, tako da v soboto vsi ti nastopajo, če jaz provem, če se
0: jaz prostam. Ona je pa, če kje pa je rekla, da pa že v petek ona nastopa?
1: A ja, lahko pa, da tudi kaj, kaj tako, ja, ne vem, no.
0: No, jo moramo vprašati, moramo vprašati.
1: Tle, meni ni bilo zraven. Jaz sem to prespala.
0: A
1: kaj
0: ti si prespala. E, dobar, pa glavnem, da me bomo prespali vremena.
1: No, ali to sem hotla reči, to pa budno spremljam. No. Metlike v tem trenutku 16 stopinj v Radovljici, 17 v Trebnem, Mežici, Žalcu, Zagorju ob Savi 18, v Ankaranu in Domžalah 19, v Rušah, Ormožu in Piranu pa 20 stopinj. Zvečer bo vreme precej bolj nasmejano kot v preteklih dneh, le sever Slovenije lahko še ujame kakšno kratko ploho. Po noči namerimo od 3 do 13. Jutri bo sončen začetek dneva, nato pa predvsem na severu nekoliko več oblačnosti, naj ne bi bilo kapljic. Temperature bodo nekje med 18 in 24 stopinj. Sobota bo sončna, v nedeljo pa bodo proti večeru na severu spet možne plohe in nevilce.
2: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vinja, Terme Olimia.
0: Ja, tale prometen del bomo začeli kar z dobro novico. Štajerska avtocesta po nesreči proti Mariboru je pri počivališču zima spet normalno prevozna. So pa še zmeraj ovirane ceste zaradi nesreče, oziroma takole imamo izmenično in usmeren promet na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halarjevem hribu. Pa previdno, da ne pride do naleta, ker ta hrib zna biti mečka najsi. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski, pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan. Radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas v smeri Maribora in na malem hudem pri Ivančni Gorici. Če pa še kje, sam pokličte, da povemo še mi na 08013 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Mania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hello.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen Split brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
7: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12.

0: se je zaloga omejena.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Prvi v srčnosti,
4: v radosti,
3: v ljubezni,
4: skupaj smo.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual. Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih

0: Z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stelahouse.com.
1: To je aktualno. Open roll. Preden zajadramo v nove spet poletne dni, je treba samo še eno lepo stvar narediti.
2: Kronometer na aktualu.
1: Žreb, ko bo je bil namenjen, Tami?
3: Klaudi.
1: Lep pozdrav Slovensko Bistrico, odžejo se boste dva platoja Union Radler 00 izotonik je na poti. Oziroma, mislim, da te mogli bi prijeti po njega. V glavnem, kukar kol, vse jemo zvitelj, da bo čim bolj simpel, jutro pa nove kolesarske podvige, pa vas povabimo spet zraven. Spet bojo bebe, a ne?
3: Ja.
1: Ja, se kdo pa, mislim, halo?
3: Dobar no, ti svet.
1: No, pa da vidimo, kako so kaj zakuhale v reme.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
1: No, ta mi beseda je tvoje, sonce pa tudi.
3: Ej, moram reči, 15 minut nazaj sem eno stvar povedala, zdaj se pa vse obrnilo.
1: Kaj?
3: Ne, ki sem se. V glavnem, zvečer...
1: smo spet aprila.
3: Zvečer se bo od zahoda delno razjasnilo, le na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Po noči bo sveže in ko rečem to, mislim na temperature od 3 do 13 stopinj.
1: Od 3.
3: Ja, jutri bo sprvo precej jasno, čez dan pa bo predvsem na severu nekaj več oblačnosti, temperature čez dan pa prijetne vse do 24 stopinj.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Nekaj aktualnih nesreč še je, zaradi nesreče je izmerično enosmeren promet na cesti med Vodokran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Še karambol pa na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Halerjevem oziroma kar na Halerjevem hribu, kjer je pa tudi velika nevarnost na leta, tako da res previdno. Zastoje imamo še na ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski in na cestah Šmarje Koper pa Izola Strunjan. Radar na pomurski avtocesti prežina nas na priključku Vučjeva smer Maribor, pa na Malem Hudem pri Vančni Gorici in Češek je sam poklicati treba na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Pri komendi brez elektrike še 800, na območju Elektra Maribor še 1000 odjemalcev. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana, in sicer največ na območju Nasoč in Klanca pri Komendi, brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Na Hrvaškem so včeraj potrdili nov izbruh afriške prašičje kuge, in sicer na območju občine Đurđenovac na vzhodu države, so danes sporočili iz Hrvaškega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ob tem so pozvali k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov za zaščito rej in celotne prašičerejske proizvodnje. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Pozdravljeni v Robokumu, v vaši družbi Sparok Zupan in Mirza Ribič. Danes skočimo v svet športa. Zanima nas, ali lahko umetna inteligenca premaga človeka na igrišču. Bomo nekoč gledali robote, ki zabijajo trojke, vozijo Formula 1, branijo 11 metrovke ali pa na teniškem igrišču vračajo žogice tako natančno, da človek samo še odloži lopar in gre domov. Umetna inteligenca, povej pošteno, ali lahko premagaš človeka v športu?
1: Odvisno, v katerem športu. Če govorimo o igrah, kjer so najpomembnejši izračuni, taktika, vzorci in predvidevanje potez, potem je umetna inteligenca že zelo močna. V šahu so računalniki že dolgo boljši od človeka. Tudi v igri go je program AlphaGo premagal najboljše igralce na svetu. Ampak šport na igrišču je nekaj drugega. Tam ni dovolj samo vedeti, kam mora žoga. Treba jo tudi ujeti, zadeti, skočiti, se izogniti nasprotniku, ohraniti ravnotežje in v delčku sekunde narediti nekaj, česar ni bilo v načrtu. Človek ima nekaj, kar je v športu še vedno zelo težko posnemati. Občutek, instinkt, pogum, telo, ki zna odreagirati tudi takrat, ko glava še ni vsega izračunala.
0: Torej, če je tekma na računalniškem zaslonu, imamo ljudje težavo, če pa je treba dejansko teči, skakati, tudi pasti in ustati, ter zadeti pod pritiskom, smo še vedno v igri. Ampak umetna inteligenca je že danes zelo globoko v športu. Pomaga pri taktiki, analizi nasprotnikov, spremljanju treningov, celo pri sojenju. V tenisu in nogometu že uporabljajo sisteme, ki pomagajo ugotoviti, ali je bila žoga zunaj, ali je bil igralec v prepovedanem položaju in ali je bila odločitev pravilna.
1: Res je. Umetna inteligenca danes v športu ni toliko tekmec, ampak zelo dober pomočnik. Trenerjem pomaga videti stvari, ki jih človeško oko spregleda. Športnikom pokaže, kje izgubljajo energijo, kdaj se lahko poškodujejo, kako se premikajo in kako lahko izboljšajo svojo igro. Ampak nekaj pa ostaja vaše. Košarkar je umet v zadnji sekundi. Nogometašev občutek za prostor smučajo pogum na robniku. Tekačeva glava v zadnjih metrih, ko telo že prosi za počitek. Jaz analiziram milijon podatkov. Ne morem pa čutiti pritiska polnega stadiona. Ne morem imeti treme. Ne morem igrati s srcem. In prav zato je šport še vedno človeški.
0: To je verjetno tudi najboljši odgovor. Umetna inteligenca lahko izračuna popolno potezo, ne more pa zares vedeti, kako je, ko ti srce razbija pred odločilnim metom. Za zdaj torej roboti še ne bodo prevzeli igrišč, lahko pa nam pomagajo trenirati pametneje, igrati bolj varno in razumeti šport na način, ki ga prej nismo poznali. Toliko o današnjem Robokumu. V vaši družbi smo bili Rok Zupan, Mirza Ribič in umetna inteligenca. Do prihodnjič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Ritual Cum.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
2: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Prva ponovitev.
5: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
6: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo na Izlake, natančneje v Podlipovico, kjer ob ruševinah nekdanjega gradu Medija stoji Valvazorjeva kapela. Gre za kapelo Rožnovenske Matere Božje, ki jo zasavijo najbolj znana prav po rodbini Valvazor. Kapela je bila grajskemu kompleksu prizidena v 17. stoletju, ko so bili lastniki posestva Valvazorji. V mladih letih je na gradu Medija živel tudi sam znameniti polihistor Janez Vajkard Valvazor. Zato je ta prostor pomemben tudi za širšo slovensko kulturno dediščino. Danes kapela svojo obnovljeno notranjostjo in odlično akustiko ponuja poseben prostor za koncerte, kulturne večere in poročne obrede. V nadaljevanju oddaje bomo vstopili v grajski kompleks Medija, kjer se med ruševinami starega dvora, ostanki nekdanjih bivalnih traktov in Valvazorjevo kapelo prepletajo sledovi različnih zgodovinskih obdobij. Spoznali bomo, zakaj je bil kompleks razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik, kako je kapelo zaznamovala druga svetovna vojna ter katere podrobnosti še danes pričajo o rodbini Valvazor. Takoj bomo nazaj.

0: krog. Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Danes smo se odpravili na Izlake, kjer ob ruševinah nekdanjega gradu Medija stoji Valvazorjeva kapela. Spoznali smo, da je bila v 17. stoletju prizidana grajskemu kompleksu, ki je bil povezan z rodbino Valvazor, ter da je na gradu v mladih letih živel tudi Janez Vajkard Valvazor. Spremljajoči grajski kompleks Medija sestavljajo ruševine starega dvora, ostanki gotskih, renesančnih in baročnih bivalnih traktov ter kapela, ki je bila nekoč del življenja plemiške družine. Kompleks je bil konec 80-ih let prejšnjega stoletja razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Kapela je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana, njena oprema pa se ni ohranila. Kljub temu notranjost še danes navdušuje zgodnje baročnimi štukaturami, banjastim obokom in emporo. Posebno zanimiva je tudi zunanjost. Na pročelju sta nagrobna plošča Janeza Krstnika Valvazorja in spominska plošča Janezu Vajkardu Valvazorju. Več po zadnjem delu oddaje.

ko se vino več ne toči, enkrat dam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako včasih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

se vino več ne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Od Citule do Kulma, zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
2: Še vedno poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Danes teče beseda o Valvazorjevem medijskem gradu in kapeli. Obnova kapele se je začela leta 1987 in bila končana leta 1990, ko je kapela ponovno zaživela kot kulturni prostor. Danes zanjo skrbi kulturni center Delavski dom Zagorje, ki v njej pripravlja Valvazorjeve večere in druge dogodke. V prijetnem zgodovinskem ambientu odmevajo koncerti, predavanja in srečanja. Okolica z grajskim vrtom in fontano pa vabi k sprehodu. Z malo domišljije si lahko obiskovalec med ruševinami predstavlja nekdani grajski utrip in morda celo barona Valvazorja s spremstvom. Gre za prostor, kjer dediščina ponovno govori, poje in povezuje ljudi. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar, za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
6: Danes bodo proti večeru v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj najnižja temperatura 3 stopinje. Sprva bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
0: Prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Previdno, zamuda je do 20 minut na cesti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800, 031-005-800.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nena Lužar in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Slavnostno odprtje centra brezogličnih tehnologij v Kisovcu jutri do povdne. Festival Kamerat letos spet v Compress House-u. Popovdne naj bi se delno razjasnilo. V Delavskem domu Zagorje se je danes jutraj začel mednarodni simpozij Kemijskega inštituta, ki jutri v Kisovcu slavnostno odpira Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Na simpoziju so najprej predstavili zasnovo, načrtovane aktivnosti ter sodobne prostore centra. Dopoldne so se zvrstila predavanja na temo razvoja baterijskih sistemov, popoldne pa sledijo še predavanja na temo razvoja vodikovih in ogljikovo-dioksidnih tehnologij ter zaključni dogodek programa Hybrid za razvoj odpornega kemijskega shranjevanja energije z vodikom in baterijami. Otvoritvena slovesnost centra bo jutri dopoldne prav tako v Zagorskem delovskem domu, popoldne med 14. in 15. uro pa bo organiziran ogled centra v Kisovcu za splošno javnost. Vzpostavitev centra je umeščena med ključne strateške projekte, ki ga v skupni vrednosti 32 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Regionalna razvojna agencija Posavje vabi Radečanke in Radečane, da se vključijo v šesto skupino udeležencev podjetniškega programa Podjetno nad izzive v posavski regiji oziroma Poni Posavje. Usposabljanje šeste skupine bo potekalo od 1. septembra do zadnjega decembra letos in sicer na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje v Krškem. Udeleženci, v eno skupino jih sprejmejo največ 11, so za čas programa zaposleni na Regionalni razvojni agenciji. Rok za prijavo je 28. julij. Točno čez en teden, 18. junija, se v Hrastniku prične festival delovskega filma Kamerat, ki so ga včeraj predstavili javnosti. Filmski program letos vključuje več kot 32 filmov domače in tuje produkcije. Seveda pa bo tudi letos festival poleg filmov gostil pester spremljevalni program od senior kamerata, mini kamerata, okrogli mizi, delavnice in pub quiz. Kamerat bo zaživel na treh lokacijah. Vodja festivala Nina Kauzar pravi, da je ena od njih posebna, ker bo sprejela obiskovalce še pred uradno otvoritvijo.
3: Kamerat letos že šestič nastaja v podpori Slovenskega filmskega centra, ki je letos že četrto leto zapored prepoznal Kamerat kot zelo specifičen in odmeven festival, ki skrbno načrtovanim programov filmskih projekcij in obfestivalskim dogajanjem dviguje in razvija filmsko kulturo v Sloveniji. Na njihovem pozivu oziroma razpisu smo pridobili 25.000 evrov za program. Festival pa v bistvu nastaja pod okriljem javnega zavoda Krc s podporo občine Hrastnik, za kar se zahvaljujemo, in mnogimi podporniki. Letošnji festival bo, kot sem že omenila, že šesti in bo potekal med 18. in 21. junijem na območju bivših rudarskih prostorov. Letos se po enoletni pauzi premoru ponovno selimo v prenovljen Compress House. To moram povedati, da imamo to čas, da bomo lahko v bistvu festival v njem izvedli že pred uradno otvoritvijo. Potem imamo našo najbolj legendarno in najbolj tudi obiskano lokacijo Rudniški rov 40 metrov pod zemljo in pa open air lokacijo, se pravi projekcije na prostem, to je pa plato nad kompresorsko postajo, delovišče Kolonija. Če se mogoče spomnite, tam smo bliže pred 2 leti.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo, temperature bodo tule pri nas v Zasavju okoli 18 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Jutranje temperature bodo le 8 stopinj, čez dan se bo segrelo do 21.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

Danes bodo proti večeru v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj najnižja temperatura 3 stopinje. Sprva bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Na štajerski smeri proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje je prom etna nesreča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu Mundial, tam bodo patrulirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Nato so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, mora biti, bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Googleov Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi sodelovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo spremembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti v njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije, Hope Probe Združenih Arabskih Emiratov in Tianwen 1 z Kitajske.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u Kumovem pospeševalniku.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu Mundialu, spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote, oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove iniciative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal, oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekiu jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
5: Danes bodo proti večeru v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj najnižja temperatura 3 stopinje. Sprva bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
6: Pozdravljeni. Krajši zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pri Dramljah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Ah, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Aktual. Čau.

0: srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živijo in dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Jaz kar ne morem verjeti, da je res že juni in da že čez dobra dva tedna šole zapirajo svoje vrata in da počas že hodimo na dopuste in da se uradno začenja najbolj zaželen letni čas. Jupi, poletje je tukaj. In tudi naša lestvica je že pripravljena, da se odsidra in zapelje v najboljše pesmi. Ta teden imamo kar dve novosti. Odpihnilo je Domenico, pa ni Badrič, no na našo plovbo pa se zdaj pripenjata Ivana Kovač in Bruno Rački. Ok, koga bomo dali na desetko? Ampam, pet podgan, Bruno je izbran. Na desetem mestu, torej Bruno Rački in Fešta.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, mlad simpatičen Bruno, ki se prebija na zelo podoben način kot Jakov, saj kar se tiče teh socialnih omrežij in TikToka, moram priznati, da mu je res to orodje lepo olajšalo preboj. Je pa res fajn, fant. Ok, kot rečeno, še eno novost imamo na naši lestvici. Ne pozabite vmes glasovati na radioaktual.si, damo palec gor, Bruno je na desetki, na devetem mestu pa Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Ne pozabite glasovati in radioaktal.si. Mi pa se zazibamo eno mesto višje. Novost prejšnjega tedna od mladih pobalinskih maliganov in zapla za oko.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu smo bili Maligani in Zapela za oko, na 7. pa fantje, ki so ravno kar obiskali aktualov studio in spet vse pustili odprtih ust. So bili simpatični, so bili nasmejani, so bili razigrani in seveda očarljivi. To so ljubavnici, tokrat na 7. s pesmijo Pijani od ljubavi.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Prejšnji teden je bil na tem privezu katamaran. Ta teden pa ga je valovanje pristavilo mal višje in se je na šestko lepo usedel naš vinski človek. Dobar, zdaj, da razložimo tale vinski, zato ker vedno padajo komentarji tipa, da je on kot vino vsako leto boljši. No, pa seveda tudi popije kakšen kozarec res kvalitetnega. To je Davor Rodolfi s pesmijo Živote moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila spodnja polovica lestvice za nami, šesto mesto Davor Radolf in Živote moje, dao sem ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje tako nežno in milo, zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. Daniela Martinovič in Lipa ostani na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Danijela Martinović in Lipa Ostani. Še štiri so nam ostale. Čas je, da nadenemo rešilne jopiče in da se pripravimo na ples. Basti in njegov katamaran, treba mi, dogodivščina zdaj takoj na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet dosegli zemeljska tla. Poink, izkrcajmo se z katamarana in edino pravilno je, da se gremo malo svežit v konobo. Pa če tam dajo eno rundo, se bomo podelali, da smo svirači, sam da pač pade runda. A ne, Duško, požen!

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če samo na hitro osvežimo, ta teden smo na lestvico dodali kar dve novosti, Bruno Rački in Ivana Kovač. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, no v naslednjem tednu pa veter pripiha spet nekaj novega. Z vami sicer drug teden ne bom jadrala, Žana, verjamem pa, da boste v dobrih in predvsem varnih rokah. Ok, gremo zdaj na drugo mesto. Globoko zasidrani, to misla obrali, Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Vralič in Klapa in Traden, skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Imeli smo se zelo fletno poletno, zdaj pa nam je ostala le še zmagovalna. Tako pridno ste spet klikali in tako pridno ste za njo spet glasovali, da ste jo spet prinali na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci in v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
0: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo. Doroteja Stupa.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Punctual cum.
1: Aliveš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Tudi tokrat v Aktualovem namigu za premik predstavljamo nekaj zanimivih dogodkov za jutrišnji dan. Preživite petko večer v družbi glasbe dobre volje in prijetnega druženja. Ob 19. uri bo na ploščadi pred kulturnim domom 14. divizije Senovo pod vodstvom dirigenta Laura Ašiča pester glasbeni program za vse generacije. Ob koncertu boste lahko obiskali tudi stojnice lokalnih društev, ki bodo predstavila svoje dejavnosti in izdelke. Ustvarite prijeten poletni večer na Senovem. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti skupaj z mladimi iz Kut Koda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival so ustvarjala uveljavljena imena glasbene scene. Devetič Zero Waste ukrepi in že tradicionalno pod streho Vetrinc bar Koda. Ta petek ob 17. uri koncert učencev Kut Koda, ob 19.30 koncert Relayer, ob 21. pa koncert Strici iz ozadja. Festival Bogenšperk ob 18. uri vabi na prijeten poletni večer na gradu. Na dogodku Okus iz gradu boste lahko uživali v kulinaričnih dobrotah stojnic ter prisluhnili nastopu moškega pevskega zbora Lipa. Vstop je prost. V soboto 13. junija bo pohod ob reki, ki povezuje. Jubilejni 10. pohod med Kamnikom in Domžalami oziroma obratno vsako leto poteka v znamenju povezovanja in preseganja meja, ter tudi letos obljublja pestro dogajanje in številne dejavnosti na celotni trasi. Udeležba je brezplačna, organizatorji pa pripravljajo tudi neke novosti in presenečenj. Več na pohodobreki.si. V City teatru BTC bo 18. junija ob 18.30 baletna pravljica Moj dežnik je lahko balon v produkciji baletnega studija Anabela.

0: Večer se spušča, z njim pa tudi temperature. Ta trenutek na Prevaljah merimo 12 stopinj, Semič, Trbovlje 13, Žalec in Ljutomer 15 stopinj, v Sečovljah pa merimo ta trenutek 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno sončno in toplo. Dopoldne bo po vsej državi večinoma jasno, ponekod bo nekaj kopaste oblačnosti. Sredi dneva pa se bo ozračje začelo segrevati, zato bodo popoldne v hribovitem svetu na severu in zahodu Slovenije možne posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 25 do 31 stopinj. V večernih urah se bo vreme umirilo, plohe bodo ponehale, noč pa bo večinoma jasna. V soboto bo precej jasno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha in tudi v nedeljo bo sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami predvsem na severu, te pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na Harvey Norman.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju smo danes k živalskem vrtu. Na eni strani sokole, na drugi pa kar srna in volk.

0: No, ne čisto pravi živalski vrt, ampak vseeno živalsko navdahnjen aktualov glasbeni dvoboj. Zdaj pa vprašanje za vas. Katera melodija vam je bolj všeč? Ali je to Dražen Zečič in Sokole ali Giuliano in Srna in Vuk? Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V družbi prelesnih poslušalk, doma iz najlepših krajev.
1: Aktualno.

0: novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta vanj vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
2: Zmagovalec!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

in tudi Taja Arlič se pridružujem skupaj z njimi. Dober večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da se tele uri še ne bom družila z vami, pač pa mikrofon predajam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi, dobre glasbe pa definitivno ne bo zmanjkalo.

0: на актуальне. Актуаль. Добър за послушат.
1: Добър за погледат.
0: Метрополис.
2: En lep pozdrav pa Tomaž Singer in Klemen Bundrla tokrat pošiljava predvsem smučarskim navdušencem, ja, deva tako reč, seveda pa tudi vsem ostalim, ki radi ali samo opazujete smučarje oziroma se radi nekako pomirite ob lepih snežinkah, zasneženih planjavah, planinah. Gremo namreč danes v Zalbah, ki spada med najbolj znana letovišča v avstrijskih Alpah. V zimskem času lahko smučarji uživamo na 200 km smučarskih prog vseh težavnostnih stopenj. V poletnem času pa je tukaj v bistvu en tak lušten rezort za pohodnike, za aktivne športnike. Obstajajo tudi številne tematske pohodniške poti, pa tudi programi za aktivne avanture s pohodništvom, plezenjem in kolesarjenjem. Vse za nepozabne počitnice za vso družino pravzaprav. V gorskem svetu pa bodo planinci, kakor tudi pohodniki našel turo, ki ustreza pač vaši pripravljenosti, no, po domač povedano. Gorski kolesari tukaj najdete več kot 40 km poti in stez za vožnjo, namestito se pa najde za vse okuse in za vse debeline denaren z konc koncev. Od udobnih planinskih koč do wellnessov apartmajev, skratka, ni da ni, pa od glavnih atrakcij nujno treba povedati, da imajo zelo zanimiv night park tam, potem imajo learn to ride park, središče v bistvu za začetnike bordanja, potem imajo playground snow, to je smučišče s težavnejšimi treni in snežni park, pač tako, da se res človek lahko malo izživi, ne, na smučkah. Potem je ski border cross, to je center za deskanje s prikazi spektakularnih spustov in še ogled individualnih ski filmov omogočajo v ski movie. Pol je tudi en tak lep, zanimiv lokalni smučarski muzej in tudi nekaj parkov, snow parkov, ki jih je v bistvu trije, so mislim, da te ta najbolj atraktivni in se jih splača in tudi samo pogledati, če že ne se mal, ko človek rekel, adrenalinčka cija. No in še kup skritih kotičkov seveda odkrivamo v Zalbahu, ampak najprej eno pesem. Da se še mal pocrklamo, Tomaž?
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na belih strminah Zalbaha, ki se nahaja v regiji Pinzgau, v Salbah dolini, ki je usmerjena na vzhod-zahod. Sama zgodovina pa tudi že kar nekaj let šteje, no, ker se človeka samega tiče. Najstarejši dokazi za obstoj naselij v občini izhajajo iz leta 1222. No, ime Salbah se pa prvič pojavi leta 1350. Cerkev je bila v mestu do leta 1489, je pa Johann Beckensleer nadškof podelil trške pravice mestnemu trgu. Leta 1987 se ime Salbah spremeni v Salbah Hinterglem. Januarja 1991 pa je v Salbah Hinterglemu potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smučarju in to je bilo v bistvu največji mednarodni dogodek do takrat. Večina aktivnosti se odvija res da po zimi, na smučiščih, poletni meseci so primerni za planinarjenje, gorsko kolesarjenje, poleg tega se pa najde tudi bogata ponudba športnih aktivnosti, pa tudi kulturnih prireditev in aperski zabave. Skoraj ni stvari, ki je ne bi mogel tam doživeti, ne glede na to, da gre za stereotipno smučarski konec. Podobno nakupovanje, recimo pa cona za pešce, kegljanje, sankanje, snežni rafting, v bistvu vse to lahko človek tam doživi, če se gre tja spočit, uživati ali pa športat, no in kakšne ekstremne vremenske razmere lahko vladajo v Salbahu, to pa po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaš, za tole. Mi se še zadnjič danes v Metropolisu smučkamo in spuščamo po Zalbahu. Podnebje je tam hladno in zmerno, povprečna letna temperatura v Zalbah, Hinterglemu je 4 stopinje pa pol, najbolj vroče je julija, povprečna temperatura je 13 stopinj, skoraj 14, dajmo rečno. Pomembna pa je tudi količina padavin skozi celo leto, ker v najbolj suhih mesecih je še zmeraj velik padavin. Januarja povprečna temperatura dobrih 5 stopinj pod ničlo, tudi je najnižja v letu, v februarju je pa količina pa 59 mm, če vam to slučajno kaj pove. Je pa zanimivo obiskati Zalbah v katerem kol delu leta, po zimi za smučanje, polet za planinarenje in kot rečeno gorsko kolesarjenje. Kar se pa same hrane tiče, je v bistvu na celotnem smučišču je 40 koč pa penzionov in seveda tipičnih jedi zraven, tudi recimo kaspresknedlen, se pravi so sirovi cmoki, pa cesarski praženc, pa krača, tipična pijača je pa naprimer aprski pijača, ki je v bistvu alkoholno sladkasta, viljamo kavodka, neke te stvari so notri pogosto tudi vroča, z lovskim čajem pa kuhanim vinom, regionalno pa tam lahko aprski v bistvu pomeni tudi koktejl, ki je tradicionalno iz jajčnega likerja in vročega mleka. V bistvu, kaj na taka sladica, sam pa ne več na smučke. Lepo se vajte, do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena 2 družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Tila, sem te ostaviti pisme, dober večer, družba, ura je odbila 11, kar pomeni, da smo v zadnji uri četrtka in še malo, pa bo tukaj petek, ampak do tedaj še nekaj res dobrih komadov. Teja Arlič sem z vami na aktualu in v vaših ušesih že džentelmeni.

Ko te može više voljeti, ne da okraden aktualu, dobar večer, družba. Prebrala sem članek, ki pravi takole. Ena najpogostejših napak pri zaščiti kože pred soncem je preprosto ta, da nanesemo premalo kreme. Večina ljudi misli, da je že tanek sloj dovolj, ampak v resnici s tem zaščita pade precej pod tisto, kar piše na embalaži. To pomeni, da se koža vseeno hitreje poškoduje, tudi če uporabljamo visok SPF.

Doza rizika in Mineja na aktualu, čer, družba. Ja, druga pogosta klasična napaka je, da kremo za sončenje nanesemo samo enkrat in to je to. Ampak zaščita ni trajna. Znojenje, voda, brisača, celo dotikanje kože, vse to jo zmanjšuje. Zato je pomembno, da se zaščita redno obnavlja. Sicer smo po nekaj urah skoraj brez pravega ščita proti UV žarkom.

0: Actualul Facebook profil.
1: Fore,
0: ștosii,
1: comentarii,
0: resni in manresni,
1: iezni in srečni,
0: žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Actualul Facebook.
0: Ako se vrate brodovi, Frano Pehar na aktualu, dober večer, družba. Ja, veliko ljudi misli, da so v senci ali ob oblačnem vremenu varni. Ampak, dragi moji aktualovci, UV žarki ne izginejo, le delno se zmanjšajo. Odboj od vode, peska ali pa betona pa lahko pomeni, da nas sonce doseže tudi takrat, ko ga ne čutimo neposredno. In ravno to daje lažen občutek varnosti.

Visafir na aktualu, dober večer, družba. Pred nami je še ena pogosta napaka pri nanašanju sončne kreme, in sicer pogosto pozabimo na določene dele telesa, kot naprimer ušesa, vrat, nart, usnice, lasišče. Ja, dragi aktualovci, tudi to so mesta, ki jih ljudje pogosto spregledajo, ampak so ravno tako izpostavljena soncu. In zanimivo je, da se opekline tam pogosto zgodijo še hitreje kot na ostalih delih kože.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena 2 družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: petek, dober večer, družba, te Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo vse do jutra. V vaša ošesa pa zdaj prihaja Amir Kažič Lejo s komadom, ki ga bomo že ta teden slišali na CMC festivalu v Vodicah.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

Sa frajle in jasna zlokič na aktualu. Dober večer, družba. V tejle uri bomo pokukali skozi eksperimente in zato bomo začeli Stanfordovim prison eksperimentom, ki je eden najbolj znanih psiholoških eksperimentov, zaporniški eksperiment, kjer so študenti igrali zapornike in paznike. Čeprav je šlo za igro, so se vloge zelo hitro spremenile v resnično vedenje. Pazniki so začeli kazati avtoriteto, zaporniki pa podrejenost in stres. Eksperiment je pokazal, kako močno lahko situacija in vloga vplivata na človeško vedenje, včasih bolj kot osebnost sama.

Modrijani in Izak Palma na aktualu, hočem le tebe, čudovit komad, dober večer, družba. No, na vrsti pa je Milgramov eksperiment, ki je preverjal, kako daleč so ljudje pripravljeni iti, če jim to naroči avtoriteta. Udeleženci so mislili, da dajo drugim električne šoke, čeprav to ni bilo res. Presenetljivo, veliko ljudi je nadaljevalo, samo zato, ker jim je avtoriteta rekla, naj to storijo. Eksperiment je odprl zelo pomembno vprašanje, ali ljudje res razmišljajo sami ali samo sledimo ukazom.

Na aktuálu, dober večer, družba. No, na vrsti pa je Ašov eksperiment, ki je dokazal, kako močno vpliva skupina na posameznika. Udeleženci so morali oceniti dolžino črt, vendar so vsi v skupini razen enega namerno dajali napačne odgovore. In zanimivo, veliko ljudi se je raje strinjalo skupino, kot pa z očitno pravilnim odgovorom. To kaže, kako močan je pritisk, da ne izstopamo.

Dva zrna grozdja in skupina Magazin na aktualu. Dober večer, družba. V tejle uri smo malce ponovili najbolj znane eksperimente in če to zdaj prenesemo vsak dan, jaz mislim, da ti eksperimenti kažejo, da ljudje v bistvu nismo vedno tako racionalni, kot si mislimo. Okolje, avtoritete in skupina znajo kar močno vplivati na naše odločitve. Včasih ne delamo stvari zato, ker bi bile pravilne, ampak zato, ker so okoli nas vsi drugi. Malo razmislek.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo to kriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v 2 rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Na severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

Oliver Dragojević, dva put sam umra. Na aktualu, dober večer družba, ena je odbila ura, mi pa se še dalje družimo naprej ob dobri glasbi, ta je Arlič sem z vami in v vaših ušesih že Zdravko Škender.

Ja vodice, pa so znova v znamenju glasbe. CMC festival, eden največjih festivalov zabavne in pop glasbe v regiji, tudi letos na Hrvaško obalo privablja številna znana glasbena imena. Dvodnevni spektakel pa bo poskrbel za nepozabno vzdušje in pravo poletno zabavo.

več, pravita Lidija Bačič in Alen Vitasovič na Aktualu. Dober večer, družba. Danes je dan, prav poseben dan, ko se v Vodicah začne CMC festival, kjer pa se ne predstavljajo le uveljavljeni izvajalci, ampak tudi številni novi obrazi, ki bodo občinstvu premierno predstavili svoje skladbe. Je festival skozi leta postal pomembna odskočna deska za številne glasbenike in tudi eno osrednjih srečanj domače glasbene scene.

Dobar večer, družba. Ja, dobra novička, Vodice tako nestidna dihajo z glasbo, se pravi, danes se v Vodicah začne CMC festival, kjer bo ob odličnih koncertih obiskovalce čakalo tudi ogromno številnih druženj, spremljevalni dogodki in prava festivalna energija ob morju. CMC festival že 18. leto zapored združuje ljubitelje dobre glasbe iz celotne regije. Tako da, dragi aktualovci, spremljajte Radio Aktual, ker se bomo javljali tudi v živo tam na dogajanju. Oziroma na samem prizorišču bosta namreč v živo tudi naši Anita Gošte in Mojca Mladenović.

Jutranci, res ste the best in hvala, ker se družite z nami tudi sredi noči. V naslednji uri se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Britanski obrambni minister John Healey je odstopil z položaja, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebno vlaganje v obrambo v časih, ki jih je opisal kot nevarne. Gre za sredstva, predvidena v vladnem načrtu investicij v obrambo v naslednjem desetletju, ki sledi lanskoletnemu pregledu britanskih obrambnih zmogljivosti. Predsednik vlade Janez Janša je po neuri v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin.